0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

Radio Kaleva.

0: toiset päätti, että ei hyvänä aika, että nyt on pakko ruveta harjoittelemaan. Ja toiset oli sitä, että mä en suota enää ikinä. mä ikinä pysty omaksun tuollaista taitoa.
1: Nyt laitetaan kamat myyntiin, mitä niitä oliko.
0: Niin, osta rullalaudan.
1: Aletaan vaikka, mä alan leipuriksi.
0: Juuri näin.
2: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.

0: 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisin, paki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku, eikä vaan hypisä niinku omistanut fiiliksistään. Tää oli, mä siis niinku ihan fiiliksistä tästä siis asenteesta tähän niinku musa-juttuun kohtaan ja tää mitä sä juonnat.
1: Kalevi, Radio Kalevan musatorstai, kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

on that clear day. On that clear day, you can see.

0: REM oli niin kuin varmaan se suurin kollegerock, vaihtoehto rock-yhtye silloin 80-luvun puolessa välissä Amerikassa.
1: Nekin niin kuin limitti niiden tarinat silleen, että REMin Peter Buck on vierailu Replacements-levyllä ja Replacements on tehnyt hänestä myös pilkkalaulun.
2: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
3: Radio Kaleva.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppua.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Tässä on
1: Saimaa.
0: Sä kuuntelet
1: Radio Kalevaa. 95.0.
2: Radio Kalevaa.

Tässä Kalevan sähköuutiset torstai-aamuun. Valtion koulukotien VT-johtaja Kaisa Tammea syytetään vakavista ongelmista johtamisessa ja taloudenpidossa valtion lastensuojeluyksiköissä. Kritiikkiä esittävät Limingan koulukodin entinen johtaja Teija Tuuliainen ja useat muut valtion koulukotien nykyiset ja entiset työntekijät.

sekä johtajat. Valtion koulukodit vastaavat kaikkein vaativimmassa sijaishuollossa olevien lasten ja nuorten hoidosta. Kritiikin mukaan organisaation talous on heikentynyt nykyjohdon päätösten seurauksena samaan aikaan, kun hallintoa on kasvatettu ja yksiköissä on jouduttu etsimään säästöjä. Kritikoiden mukaan päätöksenteko keskittyi pienelle piirille ja toimintakulttuuri muuttui suljetuksi Tammen aloitettua tammikuussa 2024. Tammi kiistää suuren osan kritiikistä ja sanoo tehneensä välttämättömiä muutoksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ilmoittaa tukevansa nykyistä johtoa. Aiheesta lisää luettavaa Kalevan verkkosivuilta. Iin Kuivaniemeen rakennetaan uusi kansainvälisille matkailijoille suunnattu lomakeskus Aurora Sea Resort. Rakennustyöt ovat alkaneet heinäkuussa ja keskuksen on määrä avautua joulukuussa 2026. Lomakeskus koostuu 15 merinäköalavillasta sekä remontoidusta merihelmirakennuksesta, johon tulee muun muassa vastaanotto ja ravintola. Toimitusjohtaja Minna Miettusen mukaan kohde tavoittelee maksukykyisiä asiakkaita ympäri Euroopan ja muutaman yön pakettimatka tulee maksamaan tuhansia euroja. Ensimmäisen vaiheen kustannusarvio on vajaa 2 miljoonaa euroa. Toppilansalmen rantapuistojen viimeinenkin alue on saatu valmiiksi, kun Toppilansalmen ranta-alueella sijaitseva Möljän tori valmistui etuajassa. Tori sijaitsee Möljän puiston keskellä, joka valmistui kesällä 2025. Möljän puisto ja tori ovat osa Toppilansalmen rantapuistojen kokonaisuutta. Torilla on muun muassa kivetty aukio ja puinen kulkusilta. Puistoalueella on puolestaan nurmia niittyalueita ja sinne on istutettu muun muassa omenapuutarha. Kerrotaan vielä, että poliisi otti keväällä kiinni väärän miehen Raksilan pyöräpuukotustapaukseen liittyen. Poliisi vaati 34-vuotiaista miestä vangittavaksi huhtikuussa Raksilassa ulkomaalaistaustaiseen kohdistuneen puukotuksen jälkeen. Oulun käräjäoikeus katsoi kuitenkin tuolloin, ettei miehen vangitsemiselle ollut edellytyksiä. Poliisi on viime kuukausien ajan kertonut, että mies on yhä epäilty. Nyt poliisi kertoo saaneensa lähipäivinä uutta tietoa, jonka vuoksi miestä ei enää epäillä rikoksista.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Sää selkenee vähitellen Oulun seudulla. Idässä Koillismaalla pilvisyys vaihtelee, mutta sää on poutaista. Päivälämpötila tänään torstaina 20–25 astetta. Lounaistuuli voimistuu kohtalaiseksi.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Rotuaarin reipas.
1: Se oli semmoinen ralli, se Molly Hatchet, Whiskey Man. Kello 12 minuuttia yli 7 kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin reipasta. Minä olen Sini Salmirinne ja tästäpä se taas laitetaan ramppa kalkattelemaan yhden heinäkuisen torstain osalta. Tänään meillä minun lisäkseni äänessä muun muassa yksi pohjoissuomalainen ihminen, joka täältä Pohjois-Suomen metsien keskeltä tekee kansainvälistä uraa ja bisnestä. Hänen kädenjälkensä ihastuttaa ympäri maailman.

Justin Timberlake ja Mirrors. Muistelen, että muun muassa yhden Radio Kalevan ystävän Magic Maijun iku toivekipaleita se, mikä siinä. Tässä puolestaan The Polecats, John, I'm Only Dance. Oikein hyvää torstai huomenta.

0: Radio Kaleva.
1: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Otaksi. Kuinka voin auttaa?
3: No onko se otaksi?
2: Kyllä on. Ollaanko sitä kyytiä vailla?
3: Niin, kun pitäisi päästä kylille. Täältä korven suoralta.
2: No minäpäs laitan otaksin tulemaan.
3: Onko se otaksi?
4: No sehän se. Totko kyytti?
5: Totta, Mooses.
6: Otaksi. Se tuttu ja turvallinen.
2: Otaksi.fi.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

Tee kuin lintunen laulaa Saimaa. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Se on torstai aamu 16. päivä heinäkuuta meillä tässä käsillä. Jos oli tuommoinen optimistinen ote tuossa biisissä, niin on myös Iin Kuivaniemessä. Sinne ollaan rakentamassa miljoonien lomakeskus. Yrittäjät uskoo Merihelmen vanhan klassikon uuteen nousuun. Tästä lisää luettavaa osoitteessa kaleva.fi.

Girls on my mind, laulaa David Byrne. Se on tänään Helle lukemia mahdollisesti odotettavissa. Päivälämpötila 20-25 astetta. Näyttää siltä, että sateita tulossa meitin suuntaan huomenna perjantaina, päivän kuluessa siis huomenna perjantaina, voi kehittyä yksittäisiä sadekuuroja, viikonloppuna edelleen sateita luvassa. Joten nyt kannattaa nauttia. Tänään pitäisi olla poutaisempaa ja tosiaan päivälämpötila 20-25.

0: Dial My Number oli tämä kipale ja Charlene Davis äänessä. Jos tekemistä vaille tällä viikolla, jos voisi kiinnostaa lähteä koko porukalla, koko perekunnan kanssa Tivoliin, niin hoks, meillä on lippuarvonta käynnissä tällä viikolla.
1: Radio Kaleva.
0: Eli Tivoliin, tuommoiset päivärannekkeet koko porukalle. Tämmöistä olisi tarjolla. Käy osallistumassa kisaan Radio Kalevan instassa tai Facebookin puolella.

0: Fat Boy Slim ja Praise You. Kello pian varttia vailla 8 torstai-aamussa. Tänä aamuna Radio Kalevassa pääsee ääneen 2 Pohjois-Suomen käsityöläistä, jotka myös molemmat omalla työllään kannustavat meitä muitakin tekemään ja luomaan jotain käsiin. Tässäpä seuraavaksi kuullaan jo makupala aamun toisesta haastiksesta.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.
0: Tämä on Radio Kaleva. Jaro Tuorin reipas Salmirinen on saanut juttukaverin tänne studiolle ja me tullaan juttelemaan aiheesta, jota kenties sinäkin olet jo kokeillut tai sit sä et ole mahtunut kursseille, koska tämä on ollut yhdenlainen trendilaji viime aikoina. Tai sitten sä oot ehkä ihastellut tätä telkkarista, mikä on esimerkiksi allekirjoittaneen kohdalla se tapaus. Mutta mitä sanoo mun juttukaveri Sirusäde Liljekivist tällaisesta väittämästä, jonka luin Hesarissa, joka käsitteli tätä aihetta, että keramiikasta on tullut lyhyessä ajassa harrastusten Taylor Swift. Miltä kuulostaa?
2: No, ehkä en tunne tarpeeksi hyvin Taylor Swiftin uraa, niin on vaikea verrata, mutta siis onhan se niin kuin harrastuksena ehkä samaa koko luokkaa.
0: Niin, eli siis toisin sanoen super megalomaattisen suosittu.
2: Joo.
0: Näinpä. Sirusäde Liljekvist mahdollistaa nyt keramiikan harrastamista täällä Oulussakin omalta osaltaan, koska hän on perustanut tänne tällaisen pienen keramiikkaputiikin pajan. Ja keramiikan tekemisestä meillä siis tänään puhe.
1: Tänään on hyvä päivä.
3: Radio Kaleva.
0: Se oli siis Sirusäde Liljekvist ja allekirjoittaneen kohtaaminen tuolta alkukesästä. Tämä kuullaan uusinta haastiksena tänään, mutta vähän tuolta tuonempana 10 uutisten jälkeen. Sitä ennen ääneen pääsee jo toinen pohjoissuomalainen käsityöläinen, joka niittää mainetta maailmoja pitkin. Siitä pian lisää. Tässä liekki loistaa.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uuni tuoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL

0: Kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11.

Nikka Costa ja Dirty Disco. Englannin jalkapallomaajoukkuetta on grillauttu viheriöllä ja Suomen pääministeriä Ylen A-studiossa. Hallikohu. Se on ollut yksi viime aikojen puheenaiheesta. Mitä on sitten paikallisuutisrintamalla tarjolla? Hetken kuluttua Kalevan sähköuutiset. Tässä sitä ennen vielä jo tälle aamulle äänen lausuttu Taylor Swift. I bet you think about me.

Tässä Kalevan sähköuutiset torstai-aamu on. Valtion koulukotien VT-johtaja Kaisa Tammea syytetään vakavista ongelmista johtamisessa ja taloudenpidossa valtion lastensuojeluyksiköissä. Kritiikkiä esittävät Limingan koulukodin entinen johtaja Teija Tuuliainen ja useat muut valtion koulukotien nykyiset ja entiset työntekijät sekä johtajat. Valtion koulukodit vastaavat kaikkein vaativimmassa sijaishuollossa olevien lasten ja nuorten hoidosta. Kritiikin mukaan organisaation talous on heikentynyt nykyjohdon päätösten seurauksena samaan aikaan, kun hallintoa on kasvatettu ja yksiköissä on jouduttu etsimään säästöjä. Kritikoiden mukaan päätöksenteko keskittyi pienelle piirille ja toimintakulttuuri muuttui suljetuksi Tammen aloitettua tammikuussa 2024. Tammi kiistää suuren osan kritiikistä ja sanoo tehneensä välttämättömiä muutoksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ilmoittaa tukevansa nykyistä johtoa. Aiheesta lisää luettavaa Kalevan verkkosivuilta. Iin Kuivaniemeen rakennettu.

rakennetaan uusi kansainvälisille matkailijoille suunnattu lomakeskus Aurora Sea Resort. Rakennustyöt ovat alkaneet heinäkuussa ja keskuksen on määrä avautua joulukuussa 2026. Lomakeskus koostuu 15 merinäköalavillasta sekä remontoidusta Merihelmi-rakennuksesta, johon tulee muun muassa vastaanotto ja ravintola. Toimitusjohtaja Minna Miettusen mukaan kohdetta voittelee maksukykyisiä asiakkaita ympäri Euroopan ja muutaman yön pakettimatka tulee maksamaan tuhansia euroja. Ensimmäisen vaiheen kustannusarvio on vajaa 2 miljoonaa euroa. Toppilansalmen rantapuistojen viimeinenkin alue on saatu valmiiksi, kun Toppilansalmen ranta-alueella sijaitseva Möljän tori valmistui etuajassa. Tori sijaitsee Möljän puiston keskellä, joka valmistui kesällä 2025. Möljän puisto ja tori ovat osa Toppilansalmen rantapuistojen kokonaisuutta. Torilla on muun muassa kivetty aukio ja puinen kulkusilta. Puistoalueella on puolestaan nurmia niittyalueita ja sinne on istutettu muun muassa omenapuutarha. Kerrotaan vielä, että poliisi otti keväällä kiinni väärän miehen Raksilan pyöräpuukotustapaukseen liittyen. Poliisi vaati 34-vuotiaista miestä vangittavaksi huhtikuussa Raksilassa ulkomaalaistaustaiseen kohdistuneen puukotuksen jälkeen. Oulun käräjäoikeus katsoi kuitenkin tuolloin, ettei miehen vangitsemiselle ollut edellytyksiä. Poliisi on viime kuukausien ajan kertonut, että mies on yhä epäilty. Nyt poliisi kertoo saaneensa lähipäivinä uutta tietoa, jonka vuoksi miestä ei enää epäillä rikoksista.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Sää selkenee vähitellen Oulun seudulla. Idässä koillismaalla pilvisyys vaihtelee, mutta sää on poutaista. Päivälämpötila tänään torstaina 20-25 astetta. Lounaistuuli voimistuu kohtalaiseksi.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11. Radio Kaleva.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Näin teet. Kello 8:08 torstai aamussa, Sini Salmirinne täällä. Oikein hyvää huomenta. Kuunteletko tätä sängyn pohjalla riippumatossa? Ehkä mökkiterassilla tai siellä koti takapihan patiolla. Ehkä työmatkalla. Kyllä voi painaa töitäkin menemään näihin kuun keskellä, kuten allekirjoittanut tekee. Kohta päästään myös tässä Radio Kalevan aamulähetyksessä jutustelun pariin. Se on uusinta haastis. Allekirjoittanut tapaa yhden pohjoissuomalaisen, joka täältä meidän metsien keskeltä tekee kansainvälistä käsityöläisbisnestä.

0: Radio Kaleva täällä ja Salmi Rinne. Ja tänään me tullaan juttelemaan aiheesta, josta on todettu esimerkiksi, että se on aivojen joogaa. Tuntuuko se Ronja Hakalehto siltä?
1: No kyllä mä voin myöntää, että tuntuu hyvinkin, että se on semmoinen mitä pää tarvitsee välillä, että kyllä huomaan, että jos en ole neulonut, niin alkaa ehkä vähän kiristää.
0: Niin, juuri näin. Ja sieltä se avainsana tuli, neulominen. Meillä tänään juttukaverina Radio Kalevassa kansainvälistäkin mainetta niittänyt taivalkoskella vaikuttava ja neulova Ronja Hakalehto.

0: Radio Kalevaa kuuntelet ja Rotuaarin Reipasta Salmirinen on saanut juttukaverin Taivalkoskelta saakka Ronja Hakalehto. Terve.
1: Terve.
0: Tervetuloa meille kylään.
1: Kiitos kutsusta.
0: Mahtavaa, että pääsit piipahtamaan. Me on huueltu sun perään ja toivottu, että sit kun sä Oulussa piipahdat, niin tule meille. Niin ihanaa, että onnistui kuitenkin näinkin nopsaan.
1: Joo, kyllä.
0: Tällä isolla maalikylillä useinkin käyty.
1: No joskus tulee kyllä käytyä. Joo, kiva olla täällä.
0: No niin, käytkö sä täällä lankakaupoilla vai ihan muuten?
1: No ihan kaupungilla on mukava käydä ja just itse asiassa pongasin, teillä on tuossa naapurissa lankakauppa, mistä
0: niin on.
1: En tiennytkään, niin täytyy kyllä käydä sielläkin sitten.
0: Näin. Ronja haluttiin kylään, koska satuin lukemaan muuan tämmöisen, olikohan se nyt sitten Taivalkosken kirjaston tämmöinen tapahtumapäivitys jotain, ja siinä todettiin, että saamme kirjastoon vieraaksi Taivalkoskella asuvan maailman kuulun neulesuunnittelijamat herra Paratko. Nyt on rendikkäistä rendikkäintä, tällaista modernia pohjoisessa valittua asumista siellä jossain Taivalkosken maaseudulla, mutta ollaan muodikkaan trendikkään neuloosin ytimessä ja tehdään sieltä Taivalkoskelta käsin tällaista kansainvälistä käsityötä. Miten tämä kaikki pääsi oikein syntymään? Siitä Ronjan kanssa tänään juttua lisää, mutta

0: mitä mä vielä tähän saumaan kysyisin. Sä oot todennut esimerkiksi, että neulominen pistää taajuudet kuntoon ja rauhoittaa pään. Kuvaile vielä tätä fiilistä.
1: Joo, no monet näistä niin kuin kysyy just, että kun mä oon tehnyt neulomisesta ammatin, että onko se sitten niin kuin jotenkin stressaavampaa vai mitä, mutta kyllä mä niin kuin voin todeta, että aina kun pääsen neulomaan, niin se on semmoinen hetki, että niin kuin oikeasti rauhoittuu ja on siinä tilanteessa ja se tekee vaan kaikin puolin oikein hyvää.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa, Sini Salmirinne täällä ja niin myös meidän tämän päivän juttukaveri Ronja Hakalehto vielä kertaalleen. Tervetuloa Ouluun ja Radio Kalevaan.
1: Kiitos paljon.
0: Ronja, Taivalkoskella asuva neulesuunnittelija ja sua on luokiteltu muun muassa maailman kuuluksi neulesuunnittelijaksi. Minkälaista mainetta sä niität tuolla maailmalla?
1: No ihan toi asiakaskunta ja seuraajat Instagramissa vaikka niin on ympäri maailmaa tullut niitä ja neulayhteisö on maailmanlaajuinen, että meitä on hirveän paljon ja neuloja riittää kyllä ihan ympäri maailmaa ja joo, ihan niin ihmisiä on päässyt kyllä tutustumaan sen kautta.
0: Joo, odottelin sua kylään, niin mulla tulikin mieleen yksi tällainen jotenkin viime vuosien sana, neuloosi. Mä itse asiassa vähän hämmästyin, kun mä googlettelin neuloosin perään, niin tällä löytyy Yleltä juttu jo vuodelta 2016, missä neuloosikansanaa käytetään. Että se ei ollutkaan mikään ihan koronavuosien ilmiö.
1: No ei todellakaan. Että, joo, se on ihan hauskaa, kun neuloosista puhutaan, mutta se vaan jatkuu ja jatkuu vaan. Että kyllä se on niinku ihan ehdottomasti mun mielestä semmoinen pysyvä olotila kyllä täällä maailmassa.
0: Joo, ja nimenomaan maailmassa. Että tämä ei ole suomalainen ilmiö myöskään, vaan tämä on ympäri maailman oleva ilmiö. Ylellä neuloosia suomennetaan näin kiihkeistä käsityöhankkeista.

0: Harrastajista moni on sairastunut jonkinasteiseen neuloosiin. Se tarkoittaa neulomisen pakkoa lähes tauotta ja kaikkialla. Neuloosi iskee kiusallisesti, välittämättä ajasta ja paikasta. Esimerkiksi 4:00 voi neulootikon mielestä olla sopiva aika aloittaa uusien lapasten neuloaminen. Onko tapahtunut sulle tällaista?
1: No mä oon ehkä enemmän se iltavirkku, että mun neulomiset jatkuu sinne helposti puolen yön jälkeen. Mutta en ole 4:00 aamulla herännyt neulomaan, että katsotaan milloin se tapahtuu.
0: Kyllä, mutta sä oot kääntänyt neulomisesta itsellesi työn.
1: Kyllä.
0: Joo. Viime vuosien aikana sulla on ilmestynyt 2 kirjaakin. Nämäkin on todella sekä kotimaisia että sitten englannin kielelle käännettyjä kansainvälisiä julkaisuja.
1: Mm.
0: Joo. Ja suunnittelet siellä Taivalkosken luonnon rauhassa tällaista niin kuin, niin, omia neuleita ja näitä neulekuvioita.
1: Kyllä, joo, neuleohjeita kirjoitan ja neulamallikappaleet ja kirjoitan ohjeet ja myyn omassa nettikaupassani ronjahakalehto.com sekä myös semmoisessa kansainvälisessä Ravelry-nimisessä nettisivustolla, niin siellä myyn myöskin PDF-ohjeita, neuleohjeita ja niitä, ne on yleensä englanniksi, pääosin neille englanniksi kirjoitan ja niitä myyn sitten ihan ympäri maailmaa. Ja sen lisäksi sitten erilaisiin julkaisuihin, neulelehtiin, niin kansainvälisiin kuin suomalaisiin, niin niihin on suunnitellut neuleita ja sitten myöskin tätä kirjapuolta.
0: Okay. Näin. Ja kaikki lähti tietenkin miehestä, isännän piposta. Tähän tarinaan me mennään seuraavaksi.
2: Niin se käy.
3: Radio Kaleva.

0: Me jutellaan tänään neulomisesta. Ollaan yhdenlaisen neuloosin vallassa, kun juttukaverina täällä Rotuaarin studiolla Taivalkoskelta Ronja Hakalehto, joka internetin ja somen kautta niittää kansainvälistä työuraa neulomisen kanssa. Ronja siis suunnittelee omia tämmöisiä neuledesigneja. Sulla onko miesti tietenkin omaa designia
1: päällä?
0: No pitihän
1: se laittaa
0: päälle. Totta kai, joo. Mikä sitä, onko täällä joku nimi tällä?
1: Tämä on nimeltään Viola. Neulen.
0: Mm. Just. Näin. Sä oot laittanut kaiken alkuun, tai jotenkin tämä homma on saanut alkuun

0: alussa sun tämä neuleura miehesi Piposta. Kerro, kuinka kaikki kävikään.
1: Joo, tämä tarina on kertonut monta kertaa. Tosiaan tapasin mieheni, onko siitä nyt 17 vuotta. Ja 17 vuotta sitten, ja en vielä silloin ollut ihan täysin niin kuin totaalisesti rakastunut neulomiseen, mutta osasin homman ja mieheni sitten sai kuulla, että mä osaan neuloa. Ja hän oli sitten Pipoa vailla ja kysyi, että no hei, halusinkohan mä neuloa Pipon hänelle. Ja no mä sitten suostuin tähän ja lähdin sitten tutkiskelemaan internettiä ja silloin huomasin nämä kaikki neuleblogit, mitkä oli siihen aikaan justiinsa saapuneet maailmaan. Ja löytyi vaikka mitä ihania neuleblogeja ja ihania neuleohjeita ja mä jotenkin tajusin, että ei vitsi, että sä voit oikeasti niin kuin neulomalla tehdä tosi siistejä juttuja ja niin kuin oman näköisiä juttuja. Ja no mä sen neuloin sen Pipon ja siitä se sitten vähän niin kuin lähti, että sen jälkeen olen niin kuin neulonut ihan koko ajan. Ja ensin ohjeista ja sitten sen jälkeen perustinkin sitten oman neuleblogin ja Instagramin oman neuletilin ja niihin aikoihin myöskin aloin sitten itse vähän suunnittelemaan niitä. Ja joo, sitten kirjoitin oman ensimmäisen neuleohjeen ja jossain vaiheessa mulle alettiin ottaa yhteyttä sitten myöskin erilaisista neulelehdistä, että haluaisinko suunnitella myöskin heille. Ja,
0: no niin, ketsuppipurkki-efekti vähän kyllä. Niin kuin tapahtui. Mitä mieltä se mies oli siitä Piposta? Tämä tietenkin kiinnostelee.
1: No kyllä se pääsi käyttöön. En tiedä, missä se sijaitsee tällä hetkellä. Ei ole enää käytössä, mutta käytti kyllä hän sitä Pipoa.

0: Radio Kaleva.
1: Radio Kalevassa jutellaan neulomisen mielettömästä ja meditatiivisesta maailmasta yhdessä taivalkoskelaisen Ronja Hakalehdon kanssa, joka neule suunnittelee työkseen ja on oikein tällainen maailmanlaajuinen seuraajakunta, eikö niin? Siellä somessa ne sua seurailee.
2: Joo,
1: ihmiset
2: kyllä.
1: Ympäri maailmaa. Mistä on tullut kauimmat?

0: viestit?
1: No kyllä mun amerikkalaisia on niin kuin ehkä suuri osa seuraajista ja asiakkaista, mutta joo, sieltä nyt ainakin pääosin. Joo.
0: Just. Ja kirjoja, ne on käännetty myös englanniksi, missä kaikkialla niitä myydään. Sulla on kaksi tällaista neulekirjaa.
1: Joo, kirjoja myydään ihan kautta maailmaa, että lankakaupoissa pääosin ja kirjakaupoissa.
0: Justiisa. Sä totesit tuossa aiemmin jutustellessa, että jotenkin sua viehättää tämä ajatus, että susta olisi saattanut tulla vaikka joku taiteilija tai muu, että sitten niitä sun teoksia olisi ollut tuolla ripustettuna ihmisen seinillä. Nyt ne onkin ihmisten päällä. Mm. Niin, että se on jotenkin viehättävä ajatus, että nämä on niinku käytössä. Mm. Mulla tuli mieleen noi hailuotolaiset neuleet. Miten nekin on siis merkittävä osa meidän paikallista kulttuuriperintöä.
1: Mm, kyllä.
0: Joo. Ja miten siellä aina kerrotaan jotenkin hailuodossa, että miten se on ollut oikein semmoinen kunnia-asia, että sitä paitaa ei heitetä pois, vaan sitä korjataan ja sitten siinä kulkee se tarina.
1: Kyllä, joo, se on tosi mielenkiintoista.
0: Niin. Tämmöisiä on tällaisia käyttöesineitä on neuleet.
1: Mm, kyllä, ja sitten se itse tekeminen jo tuottaa niin suurta iloa ihmisille. Ja sitten se, että sä saat myös sitten niin kuin äärimmäisen toimivan neuleen käyttöösi. Ja itse niin kuin suunnittelulla haluan tehdä semmoisia neuleita, mitkä on ajattomia ja on monikäyttöisiä. Että ne voi olla siellä retkellä tai sitten vaikka kaupungilla käydessä ja tälleen. Että semmoinen niin kuin monipuolisuus on itselle tosi tärkeää suunnittelussa.
0: Mä oon ihan nolla käsitöissä. Mä oon tämmöinen suunsoittaja. Mä en tiedä tuota neulomisestakaan mitään. Mä katson tässä nyt tätä kaunista paitaa, joka sulla on päällä. Tällainen neule-T-paita.
1: Joo,
0: kyllä. Lyhyt-hihainen villapaita, joka on tietenkin sun omasta mallistosta. Mm. Ja mulla tulee mieleen tämmöiset hyvin niin kuin perinteikkäät neuleet. En tiedä, onko tämä nyt islantilaista tai norjalaistyyliä tai jotain, mutta tässä kulkee vähän niin kuin tämmöisenä kaarevana riimuna nämä.
1: Joo, kaarokeneuleeksi tätä sanotaan. Ja kirjoneuletta on tätä tässä kaarokkeessa. Ja joo, tykkään tosiaan just vähän tämmöistä niin kuin perinteistä yhdistää semmoiseen nykypäivään. Että vähän, niin kuin, joo, tätä sanoisin niin kuin omaksi tyyliksi, että näiden kahden yhdistäminen.
0: Mm. Perinteiden ja tämän päivän yhdistäminen. Mutta siis kun tätä neuloosistakin puhuttiin jo meidän jutustelun alkuun, että se on jyllännyt maailmalla aika pitkään jo. Mm-hmm. Että käsityö vimma ihmisissä. Mm. Ja teitä neulesuunnittelijoitakin on. Mm. On niin Suomessa kuin muuallakin. Niin mitä sä oot mielestäsi tehnyt oikein, että säkin saat seuraajia ympäri maailmaa ja sun kirjat myy ympäri maailmaa?
1: Joo, no ehkä se on niin kuin tärkeintä, että sä teet just sitä omaa ittees, että niin kuin oman näköisiä neuleita, että se on niin kuin se ihan tärkein lähtökohta. Ja sitten no varmasti myöskin, niin kuin, miten sä ilmaiset ne, että itselle vaikka niin kuin valokuvaus on tosi tärkeää, niin tykkään kuvata neuleita ja tykkään kuvata niitä luonnossa ja niin kuin luonnossa kuvaamisia. Neuleiden kuvaamisen niin kuin yhdistäminen on ollut myöskin itselle tosi tärkeä juttu, että kai ihmiset ovat sitten näistä tykänneet.
0: Niin. Joku sen tietenkin visuaalisuus on nykyään niin julmetun tärkeää.
1: On, kyllä.
0: Tässä asioiden myyntipuuhassa. Mm. Mä kattelin sun kuvia tuolla sun Ronja Hakalehdon, eli sun Instagram-tilillä. Mm. Ja siellä on tosiaan näitä sun itse ottamaa kuvastoa. Siellä näkyy se taivalkoskelainen luonto, eikö niin?
1: Kyllä.
0: Teidän oman kotipihan ja tilusten hirsiseinät ja tällainen Pohjois-Suomen skandinaavinen kuvasto. Mm. Ja sä taidat olla aika usein sitten, kun joku on mallaamassa, niin itse mallina.
1: Joo, kyllä mä nautin ihan älyttömästi, että pääsee tuonne luontoon yksin kameran kanssa ja sitten samalla kuvata neuleita. Ja tämä on semmoinen itselle semmoinen tosi tärkeä.
0: Ai eikö se ole kuvaan kuvaamassa sua?
1: Ei ole, että mä kuvaan siis jalustalla.
0: Aha.
1: Joo, että ihan mulla ei ole kuvaaja, että mä itse hoidan niin kuin ihan kaikki kuvaamista ja myöskin kirjoihin ja kaikki, että se on semmoinen mun juttu. Kyllä.
0: Tee se itse nainen.
1: No näin, joo.
0: Joo. Sulla on tullut kaksi neulekirjaa, uusin on tullut tuossa vuoden vaihteessa. Mm. Ja senkin hetkinen, niin mä luntaan tämän nimen Kiertoteitä, 17 neuletta matkan varrelta. Heti tulee sellainen olo, että ootko nyt oikeasti jotenkin matkaillut? Mistä tämä nimi tulee?
1: No me itse asiassa oikeasti lähdettiin matkalle, eli tämä ensimmäinen kirja,

0: niin neulehetkiä se sijoittui aika lailla sitten just meidän kodin lähettyville ja Taivalkoskella kuvattiin. Ja noista kun mä lähdin pohdiskelemaan tätä seuraavaa kirjaa, että missä se kuvattaisi ja mitä siinä tapahtuisi. Ja sitten tuli vähän idea, että ei vitsi, nyt olisi niin kuin kiva kuvata jossain itselle tärkeissä kohteissa ja jossain kauniissa. Mutta sitten ei kuitenkaan ollut semmoista oloa, että se olisi mikään yksi kohde, vaan että hei, niitähän voisi olla monta. Ja sitten meillä syntyi sitten semmoinen miehen kanssa siis keskustelin tässä, niin syntyi sitten idea niin semmoista roadtripistä, että se voisikin olla niin kuin matka ja olisi eri kauniita kohteita ympäri Pohjois-Suomea. Ja siinä voisi olla niin kuin perhe, jolla on peräkontissa siellä iso matkalaukku täynnä neuleita ja siinä olisi sitten neuleita jokaiselle ja siinä voisi matka-aikana vaan napata niitä päällensä. Ja niinpä me sitten lähdettiin perheen kesken sitten matkalle. Käytiin Hailuodossa itse asiassa justiinsa kuvaamassa ja Inarissa ja Hossassa ja joo, monia eri kohteita oli ja käytiin kuvailemassa neuleita ja oltiin semmoisella roadtripillä.
1: No niin, eli se on tämmöinen pohjoissuomalainen neulekirja.
0: Se on hyvin pohjoissuomalainen, kyllä. Joo. Ihan Ylä-Lappi ei menty, mulla oli, se oli itsellä vauva vuosi myöskin, meillä oli semmoinen meidän oma vauvamme oli siellä mukana kyllä myöskin, että se oli semmoinen, vähän piti sen mukaan myöskin sitten kohteita valita.
1: Okei. Okay. Mm-hmm. No tämä tällainen skandinaavinen kuvasto ja tarinankerronta selvästi puhuttelee ympäri maailman. Onko siellä joku tämmöinen tietty kuva tai neule tai joku, mistä sä oot saanut kaikista eniten palautetta, että ihmiset jotenkin ollut aivan villinä?
0: No en ehkä niinku tiettyä kuvaa osaa sanoa, mutta kyllä mä niinku tosi paljon saan kiitosta silloin, kun jaan videoa tai kuvaa luonnosta. Että se on niinku, hirmu usein saan kommenttia, että miten niinku, justiinsa jo vaikka Instagramiin jonkun storyn jakanut, kun on ollut jossain metsässä käymässä vaikka tai järven rannalla istuskellut, että miten paljon se on tuonut rauhaa heille. Ja kiittelevät tosi paljon, että kun on jakanut rauhaa niinku näiden videoiden niinku videoilla, niin, se on silleen ihan siisti juttu, että somen kautta voit tuolle jakaa rauhaa, luonnon rauhaa eteenpäin.
2: Tämä keskustelu on uusinta. Lisää haastatteluja matkan varrelta osoitteesta radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva.

Pojat koulutiellä joutuu tappeluun. Vanha maitoauto vartin myöhästyy. Jossain viheltelee yksinäinen pyy. Eilen Lindin Kaisan kaupan luona näin. Taitaa taaskin raukka olla pieniin päin. Meitä pyysi päre katto talkoisiin, kun hän lainakin

pojat poimii tuolla kastematojaan. Vanhus hiljaa kulkee ohi kirkkoon.

0: Radio Kaleva. Jännitystä. At first I thought it would go away,
1: but time has made me lose the reason. Toimintaa. Logic will get you from A to B.
2: Imagination will take you everywhere. Romantiikkaa. Meille kans.
3: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
4: Rautiokaivosta, kodin kunto saa.
5: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiitokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
4: Rautiokalustaa.
5: Rautiokalustaa.fi.
6: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
7: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
8: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Tänään jutellaan Radio Kalevassa aiheesta, johon liittyy myös ufot, mutta ei ehkä sellaiset ufot, mikä sinulla siellä, rakas kuuntelija, tulee ensimmäisenä mieleen. Ronja Hakalehto, juttukaverini, onko sinulla mahdollisesti käsitystä tällaisesta ufon toisesta merkityksestä kuin lentävä alus avaruudesta?
1: No, olen saattanut kyllä kuulla. Joo.
0: Kyllä. Unfinished object.
1: Kyllä.
0: Joo. Eli ufo. Neuloosin aikana aloitettu käsityö, joka ei lopulta koskaan valmistu. Mm. Löytyykö sulla ufoja kotoa tai Valkoskelta?
1: Kyllä löytyy. Kyllä niitä löytyy jo aika montakin.

Tässä Kalevan sähköuutiset torstai-aamuun. Valtion koulukotien VT-johtaja Kaisa Tammea syytetään vakavista ongelmista johtamisessa ja taloudenpidossa valtion lastensuojeluyksiköissä. Kritiikkiä esittävät Limingan koulukodin entinen johtaja Teija Tuuliainen ja useat muut valtion koulukotien nykyiset ja entiset työntekijät sekä johtajat. Valtion koulukodit vastaavat kaikkein vaativimmassa sijaishuollossa olevien lasten ja nuorten hoidosta. Kritiikin mukaan organisaation talous on heikentynyt nykyjohdon päätösten seurauksena samaan aikaan, kun hallintoa on kasvatettu ja yksiköissä on jouduttu etsimään säästöjä. Kritikoiden mukaan päätöksenteko keskittyi pienelle piirille ja toimintakulttuuri muuttui suljetuksi Tammen aloitettua tammikuussa 2024. Tammi kiistää suuren osan kritiikistä ja sanoo tehneensä välttämättömiä muutoksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ilmoittaa tukevansa nykyistä johtoa. Aiheesta lisää luettavaa Kalevan verkkosivuilta. Iin Kuivaniemeen rakennetaan uusi kansainvälisille matkailijoille suunnattu lomakeskus Aurora Sea Resort. Rakennustyöt ovat alkaneet heinäkuussa ja keskuksen on määrä avautua joulukuussa 2026. Lomakeskus koostuu 15 merinäköalavillasta sekä remontoidusta merihelmirakennuksesta, johon tulee muun muassa vastaanotto ja ravintola. Toimitusjohtaja Minna Miettusen mukaan kohde tavoittelee maksukykyisiä asiakkaita ympäri Euroopan ja muutaman yön pakettimatka tulee maksamaan tuhansia euroja. Ensimmäisen vaiheen kustannusarvio on vajaa 2 miljoonaa euroa. Toppilansalmen rantapuistojen viimeinenkin alue on saatu valmiiksi, kun Toppilansalmen ranta-alueella sijaitseva Möljän tori valmistui etuajassa. Tori sijaitsee Möljän puiston keskellä, joka valmistui kesällä 2025. Möljän puisto ja tori ovat osa Toppilansalmen rantapuistojen kokonaisuutta.

vuotta. Torilla on muun muassa kivetty aukio ja puinen kulkusilta. Puistoalueella on puolestaan nurmia niittyalueita ja sinne on istutettu muun muassa omenapuutarha. Kerrotaan vielä, että poliisi otti keväällä kiinni väärän miehen Raksilan pyöräpuukotustapaukseen liittyen. Poliisi vaati 34-vuotiaista miestä vangittavaksi huhtikuussa Raksilassa ulkomaalaistaustaiseen kohdistuneen puukotuksen jälkeen. Oulun käräjäoikeus katsoi kuitenkin tuolloin, ettei miehen vangitsemiselle ollut edellytyksiä. Poliisi on viime kuukausien ajan kertonut, että mies on yhä epäilty. Nyt poliisi kertoo saaneensa lähipäivinä uutta tietoa, jonka vuoksi miestä ei enää epäillä rikoksista.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Sää selkenee vähitellen Oulun seudulla. Idässä koillismaalla pilvisyys vaihtelee, mutta sää on poutaista. Päivälämpötila tänään torstaina 20-25 astetta. Lounaistuuli voimistuu kohtalaiseksi.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.

Little Soul -kipale. Pulp tietysti asialla. Kello 7:07, sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta ja Salmirinne täällä. Pian jatkuu myös jutustelu, jossa äänessä on taivas

0: Me jutellaan Radio Kalevassa yhdessä Ronja Hakalehdon kanssa, joka tuli meille kylään Taivalkoskelta asti. Arvostan. Toki totuuden nimissä Ronja taitaa olla vähän muillakin asioilla Oulussa, mutta myös radiovisiitillä. Jutellaan neulumisesta, koska Ronja on ammattilainen. Mä jäin jotenkin fiilistelemään tuota, kun edellä, kun juteltiin, niin sanoit, että ihmiset on usein jotenkin kauhean otettuja erilaista videon pätkistä ja kuvista sieltä teidän kotihuudien lähiluonnosta, kun sä postaat sieltä tai laitat videon pätkää jostain järvenrannalta tai metän siimeksestä, että he kokee jotenkin, että siinä niin kuin välittyy tämmöinen luonnon rauha. Niin mä jäin jotenkin niin kuin miettimään ylipäätään tätä neuloosi-ilmiötä ja sitten tuota luonnonrauhakommenttia, että onko se tosiaan näin, että ei se ole niin edes jotenkin, vaikka säkin tässä myyt neuledesigneja, mutta että suunnitelmia, mutta että se on joku, mitä se, että se villapaita itsessään, mitä se ihminen ehkä kutoo, niin se on jotenkin enemmän kuin se paita. Se on se neulemisen tuoma neuloosin mielen rauha.
1: Kyllä.
0: Joku tämmöinen mindfulness-juttu.
1: Se on, ja se on matka. Eli kun sä, jo ihan siitä, kun sä valitset langat ja värit ja lähdet tekemään sitä ja se prosessi, se kuitenkin ottaa pitkän ajan, kun sä neulot vaikka paidan. Se on pitkä prosessi ja siinä tapahtuu elämää ja kaikki, että siihen, niin kuin siihen neulomiseenkin sitoutuu hyvin paljon. Ja varmasti moni neuloja, kun sä neulot, niin sä ajattelet asioita ja käsittelet asioita ja tälleen, että se on niin kuin, siihen neulomiseen sitoutuu paljon. Ja hyvin usein justiinsa, kun on vaikka joku neulo, vaikka itsellä tää, niin palautuu mieleen, että no silloin kun mä neuloin tätä, että silloin tapahtuu sitä ja tätä ja se sitoo itseensä paljon, paljon ajatuksia ja fiiliksiä ja samoin jos teet jollekin, kun sä vaikka jotain neulepaita, niin kyllähän sä ajattelet paljon sitä lahjan saajaa ja sit mun mielestä jotenkin se on sille, että siihen neuleeseen jo itsessään sitoutuu paljon semmoista niin kuin, vaikka rakkautta, kun oot tekemässä toiselle.
0: Niin.
1: Ajatuksia.
0: Rakkautta ja muistoja ja kaikkea. Tässä tovi sitten tai hetki sitten mulla kävi jutulla täällä nuori oululainen nainen, joka on perustanut tänne Ouluun tällaisen keramiikkapajan. Ja silloin me juteltiin varmaan vähän samasta asiasta, koska tämä keramiikkahulluushan on ollut kanssa niin kuin viime vuosina ihan mahdoton. Että tällaiset erilaiset savipaja keramiikkakurssit menee kansalaisopistoissa siis nanosekunneissa kiinni. Ja buukataan. Ja se on yhdenlaista kanssa tämmöistä hygieä ja mindfulnessia ja mielenrauhaa, mitä ihmiset hakee, että kädet savessa saa siellä jotenkin ajatella hetken tehdä jotain ihan muuta.
1: Kyllä.
0: Eikö se ole vähän sama kuin tämä neuloosi-ilmiö?
1: Ihan varmasti. Kaikki käsityöt, että maailma on niin kiireinen ja on koko ajan menoja ja meininkiä, niin kyllä ne käsityöt on semmoista, mitkä laittaa sut pysähtymään siihen hetkeen.
0: Joo. Jotakin pakoa tästä maailman karuista tapahtumista ja kovista arvoista ja isoista vaateista.
1: Kyllä joo, ja mä niinku ihailen sitä, miten vaikka jossain, no vaikka tuolla somessa niinku

0: neulepiirissä, niin se meininki siellä on niin kuin älyttömän ihanaa ja semmoinen toisia kannustavaa. Ja siellä niin kuin en ole pahemmin törmännyt mihinkään semmoiseen ikävään tai tämmöiseen. Että
1: mitä, onko teillä oma vaaleanpunainen kupla?
0: Meillä on siellä, joo.
1: Just. Tämä alkaa kiinnostelemaan. Vaikka ei osaisi neuloa, niin sinne kannattaisi ehkä mielenterveyden vuoksi hivuttautua sinne teidän kuplaan.

0: Radio Kalevassa juteltu yhdessä taivalkoskelaisen neulesuunnittelija Ronja Hakalehdon kanssa. Me ollaan mainittu moneen kertaan sana neuloosi, mutta mulla on uusi sana sulle. Lankahamsteri, onko tuttu?
1: Aha, joo, on saattanut kuulla.
0: Joo, Ylellä tämä suomennetaan näin. Neuloosin sairastuneesta tulee usein myös lankahamsteri. Hänellä on pakonomainen tarve hankkia koko ajan uusia inspiroivia lankoja, vaikka niitä on jo kaappi täynnä ennestään. Lankahamsteri taivaltaa pitkiäkin matkoja hyväksi vinkattuun lankakauppaan.
1: Mm.

0: korvikehoitona voi olla sitten verkkokaupat, jossa valitettavasti ei pysty hiplaamaan.
1: Se on se, niinpä. Semmoisen kuin keksisivät vielä.
0: Niin, virtuaalihiplaaminen.
1: Joo.
0: Joo. Joo. Mites paljon sulta löytyy lankoja kotona?
1: No itse asiassa juuri eilen tyttäreni kanssa tuolla mun työhuoneella vähän siivoiltiin lankoja ja järjesteltiin, että kyllähän niitä jotenkin vaan pääsee kertymään kyllä. Mm.
0: Joo. Kerrottakoon myös tällainen, mistä me ei ole vielä puhuttu, että on todettu, että asut Taivalkoskella perheesi kanssa, on pikku muksuja siellä, 3 kappaletta.
1: 3,
0: joo, kyllä. Ja puoliso, joka siellä kalastaa työkseen.
1: Kyllä.
0: Että elätte tämmöistä aika luonnonläheistä elämää. Mm. Ja ei ainoastaan senkään vuoksi, että, tai yhtään vähempää senkään vuoksi, että teillä on myös tällainen lauma muita asukkeja kanssanne. On koiria ja on lampaita.
1: Kyllä, joo.
0: Mutta näiden kotilampaiden villaa sä et kuitenkaan hyötykäytä.
1: No tällä hetkellä elämää on tosiaan aika paljon tekemistä, niin en ole nyt hirveästi kerennyt. Olen kyllä taidon opetellut ja aikoinaan kehrännyt paljonkin lankaa ja huovuttanut ja tehnyt vaikka sun mitä. Tällä hetkellä mä pidän myöskin torstaisin neuleiltaa meidän kylätalolla, mikä on siinä lähettyvillä, niin sinne on kiikuttanut sitten halukkaille, jotka ovat halunneet opetella kehräämään villaa ja lankaa ja näin, niin sinne olen vienyt ja sitten myöskin ihan kavereille lahjoittanut ja puutarhassahan tätä semmoisia huonompia villoja voi hyödyntää ja vaikka sun missä, mutta katsotaan miten tulevaisuudessa sitten keksii. Sitä tulee joka vuosi.
0: Ja miten sitten ne suutarilasten kengät, niin onko teidän lapset omissa villahousuissa ja neuleissa ja sukissa ja pipoissa? Ja...
1: Joo, no olen aika useasti sanonut, että joo tosiaan suutarilapsilla ei ole kenkiä ja neulojan lapsilla ei ole villasukkia. Että kyllä aina välillä yritän, mutta täytyy sanoa, että olen vähän huono tässä asiassa.
0: Niin, no mutta se menee sitten sen maailmallisen järjestyksen mukaisesti. Joo. Kaikki lähti jotenkin aikanaan tai sai ehkä semmoisen ensi väläyksen siitä, kun miehesi pyysi, että voitko tehdä mulle pipon?
1: Mm.
0: Joo. Vieläkö mies pyytää pipoja tai muita neuleita?
1: No neuleitähän kyllä kuluttaa äärimmäisen paljon tosiaan työn puolesta, kuokkalasta ja eräopasta ja tälleen, niin neuleita kuluu hyvin paljon ja kyllä sieltä välillä niitä toiveitakin tulee, mutta olen sitten yrittänyt vähän yhdistää työtä ja arkea ja näin, niin on sitten suunnitellut myöskin miesten malleja, mitkä on päässeet sitten miehelle käyttöön sinne, niin se on ollut ihan näppärää.
0: Ja jostain luin sellaisenkin pätkän, että sä neulot aina ja kaikkialla, joo, myös miehesi mukana välillä siellä veneessä kalastaessa.
1: Joo, on tullut sitäkin harrastettua, kyllä. Joo, se on ihan kiva paikka neulaa.
0: Okei. Okay. Siinä on niin kuin tällainen hygge- ja neuloosipotenssiin X, kun
1: joo,
0: ollaan veneessä järven selällä ja täydellinen kyllä keli ja vesi vähän liplattelee, airojen kalske kuuluu. Ja...
1: Kyllä, aivan ihana.
0: Joo, tällaista. Tällaistakin elämää voi elää. Onko tämä tällaisen neulesuunnittelijan työ, niin onko siinä niin kuin mitään stressikohtaa?
1: No, kyllä se ehkä semmoinen, no deadlineit on semmoisia joskus ehkä vähän stressiä aiheuttavia, että saa hommat tehtyä ennen sitä. Ja toki silleen, kun on yrittäjänä ja kotoa käsin tekee töitä, niin ihan semmoisen niin kuin arkielämän ja työn ja kaiken tämän härdelin yhdistäminen, niin kyllä se ehkä joskus vähän saattaa stressiäkin
0: niin
1: aiheuttaa.
0: Ne sun lammas ja koiralaumat ja 3 pientä lasta, niin mä ajattelinkin just, että onko tämmöinen yhdenlainen sen munkki, joka siellä sitten lopulta hanskaa kaiken, vai kiroileva purkaja?
1: Varmaan yhdistää näitä. Että.
0: Niin, hyvänä päivänä hyvä toista ja toisena päivänä toista.
1: Kyllä, just näin.
0: Joo, kyllä. Roni, olipa mahtava saada sut kylään Taivalkoskelta saakka. Sä sieltä käsin teet tätä kansainvälistä uraa. Onko se vaan bonus saada paiskia menemään siellä Taivalkosken rauhassa vai jarruttaako se millään tavalla?
1: No en koe, että se sinänsä nyt jarruttaa. Että kyllä nykypäivänä niin kuin etäältä työskentely on niin äärimmäisen helppoa. Toki joudun työni puolesta tai saan työn puolesta matkustaa

0: jonkin verran, niin onhan se aina oma hommansa toki sieltä lähtee, mutta onneksi
1: mitä ne matkat tarkoittaa? Siis pitääkö sulla ympäri maailmaa käydä markkinoimassa?
0: No ihan ulkomaille asti kyllä teen reissuja, niin onneksi on Kuusamon lentokenttä, niin sieltä on ihan näppärä sitten matkustella. Mutta olen myöskin sen sanonut, että en kaupungista käsin tätä työtä, en tiedä pystyisinkö tekemään. Että kyllä mä tarvitsen sen rauhan ja tilan ja hiljaisuuden ympärilleni ja sen luonnon. Ehdottomasti, että se on kyllä niin kuin se ykkösjuttu, mikä se inspiraatio mulle tuo. Ja kyllä kun lähden tuonne luontoon kuliskelemaan, niin kyllä mä aina tulen sieltä kotiin sitten reppu täynnä ideoita. Että se on kyllä ihan ehdoton juttu itselle.
1: Niin. Pohjois-Suomi luo monenlaisia täydellisiä paikkoja kansainväliselle bisnekselle.
0: Kyllä, hyvinkin.
1: Ronja Hakaletto, on lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaa.
0: Kiitos paljon.
2: Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11. Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Otaksi. Kuinka voin auttaa?
4: Onko se otaksi?
3: Kyllä on. Ollaanko sitä kyytiä vailla?
4: Niin, kun pitäis päästä kylille. Täältä korven suoralta.
3: No minäpäs laitan otaksin tulemaan.
4: Onko se otaksi?
5: No sehän se. Totko kyytti?
4: Totta, Mooses.
6: Otaksi. Se tuttu ja turvallinen.
3: Otaksi.fi.
0: Radio Kaleva.

syntinen yö, semmosiakin saattaa sattua elämän varrelle. Roksiltainen gruuppa. Kello yli 9:30 torstai aamussa 16. heinäkuuta.

muuta. Siltä pamahtaa käyntiin Phil Collinsin Easy Lover. Ja se on 5-minuuttinen Chibales. Siinä aikana on hyvä tovi virittyä ihan siihen omaan toivekipaleeseen. Mitä sinä haluaisit soitettavan Radio Kalevassa keskellä heinäkuuta? Toiveita voi laittaa numeroon 0440 95 44 95.

Phil Collins, Philip Bailey, Easy Lover. Sen jälkeen pärräytetään ilmoille tämä torstai ensimmäinen toivekipale. Taina on toivonut tätä oikein mainiosti heinäkuun helteiden keskelle sopivaa Lana Del Reyn Young and Beautiful -kipaletta. Se me kuunnellaan seuraavaksi. Toiveita voi olla

syö alasta riipasoo tämä Lana Del Rey, Young and Beautiful. Rakastatko sittenkin, kun ollaan vanhoja ja ryppysiä? Rakasta, tietysti näin. Tässä tuli mieleen myös tietenkin kaikki tämän kesän häitäänkin ja pyöreitä hääpäiviä ehkä juhlivat. Onnea kaikille, rakkautta heinäkuun keskelle. Toivotetaan täältä Radio Kalevasta. Tässä on The Black Crowes, Cruel Streak.

Lisää rockin räimettä. Edellä kuultiin The Black Keysin Pump It, ja tämä on Us, Yo-Yo Revolution. Us on nelihenkinen rockipoppo, joka on noussut ahkeran kansainvälisen purtamisen jälkeen yhdeksi Suomen varten otettavimmista vientiartisteista, kirjoitetaan. Ja tämä porukka saapuu viikonloppuna Mallasfesteille tänne Ouluun, tulevalle viikonlopulle siis. Ja tämä poppo on huomenna perjantaina iltapäivällä Radio Kalevan haastattelussa.

0: Radio Kaleva.
1: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
3: On helppo olla onnellinen.
4: Jännitystä. At first I thought it would go away. But time has made me lose the reason.
5: Toimintaa.
6: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
7: Romantiikkaa.
8: Meille kans.
9: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteri Star.

0: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
2: Kello noin 7:07 torstai-aamussa, aamupäivässä. Parikin paletta vielä ennen kympin Kalevan sähköuutisia, Chanel Moneita ja Litku Klemettiä tulossa meillä Radio Kalevan digilevylautasella. Tänä aamuna käsityöläiset, Pohjois-Suomen käsityöläiset meillä äänessä. Ronja Hakalehto kertoo jo, kuinka tekee neulontabisnestä Taivalkosken metsien keskeltä. Ja pian kympin uutisten jälkeen ääneen pääsee Sirusäden Liljekvist, nuori nainen, joka opiskeli maantietoa, josta piti tulla tällainen kartta-ammattilainen, mutta tulikin jotain ihan muuta. Ja Sirusäde tarjoaa Oulun keskustassa ihmisille mahdollisuuksia laittaa kädet saveen niin sanotusti. Tästä lisää pian uutisten jälkeen.

Tässä Kalevan sähköuutiset torstai-aamuun. Valtion koulukotien VT-johtaja Kaisa Tammea syytetään vakavista ongelmista johtamisessa ja taloudenpidossa valtion lastensuojeluyksiköissä. Kritiikkiä esittävät Limingan koulukodin entinen johtaja Teija Tuuliainen ja useat muut valtion koulukotien nykyiset ja entiset työntekijät sekä johtajat. Valtion koulukodit vastaavat kaikkein vaativimmassa sijaishuollossa olevien lasten ja nuorten hoidosta. Kritiikin mukaan organisaation talous on heikentynyt nykyjohdon päätösten seurauksena samaan aikaan, kun hallintoa on kasvatettu ja yksiköissä on jouduttu etsimään säästöjä. Kritikoiden mukaan päätöksenteko keskittyi pienelle piirille ja toimintakulttuuri muuttui suljetuksi Tammen aloitettua tammikuussa 2024. Tammi kiistää suuren osan kritiikistä ja sanoo tehneensä välttämättömiä muutoksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ilmoittaa tukevansa nykyistä johtoa. Aiheesta lisää luettavaa Kalevan verkkosivuilta. Iin Kuivaniemeen rakennetaan uusi kansainvälisille matkailijoille suunnattu lomakeskus Aurora Sea Resort. Rakennustyöt ovat alkaneet heinäkuussa ja keskuksen on määrä avautua joulukuussa 2026. Lomakeskus koostuu 15 merinäköalavillasta sekä remontoidusta merihelmirakennuksesta, johon tulee muun muassa vastaanotto ja ravintola. Toimitusjohtaja Minna Miettusen mukaan kohde tavoittelee maksukykyisiä asiakkaita ympäri Euroopan ja muutaman yön pakettimatka tulee maksamaan tuhansia euroja. Ensimmäisen vaiheen kustannusarvio on vajaa 2 miljoonaa euroa. Toppilansalmen rantapuistojen viimeinenkin alue on saatu valmiiksi, kun Toppilansalmen ranta-alueella sijaitseva Möljän tori valmistui etuajassa. Tori sijaitsee Möljän puiston keskellä, joka valmistui kesällä 2020.

2025. Möljön puisto ja tori ovat osa Toppilansalmen rantapuistojen kokonaisuutta. Torilla on muun muassa kivetty aukio ja puinen kulkusilta. Puistoalueella on puolestaan nurmia niittyalueita ja sinne on istutettu muun muassa omenapuutarha. Kerrotaan vielä, että poliisi otti keväällä kiinni väärän miehen Raksilan pyöräpuukotustapaukseen liittyen. Poliisi vaati 34-vuotiaista miestä vangittavaksi huhtikuussa Raksilassa ulkomaalaistaustaiseen kohdistuneen puukotuksen jälkeen. Oulun käräjäoikeus katsoi kuitenkin tuolloin, ettei miehen vangitsemiselle ollut edellytyksiä. Poliisi on viime kuukausien ajan kertonut, että mies on yhä epäilty. Nyt poliisi kertoo saaneensa lähipäivinä uutta tietoa, jonka vuoksi miestä ei enää epäillä rikoksista.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Sää selkenee vähitellen Oulun seudulla. Idässä koillismaalla pilvisyys vaihtelee, mutta sää on poutaista. Päivälämpötila tänään torstaina 20-25 astetta. Lounaistuuli voimistuu kohtalaiseksi.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

0: kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuairin reippasta. Täällä juttukaverina tänään Sirusäde Liljeqvist, terve.
1: Hei.
0: Tervetuloa meille kylään.
1: Joo, kiitoksia.
0: Sinäkin nykyään toimit täällä Oulun keskustassa. Tässä Rotuarilla on tämä radiostudio, mutta sitten tuolla lähempänä juna-asemaa, asemakadulla itse asiassa, löytyy sinun pieni aika, upo uusi voi vielä sanoa, keramiikkapaja.
1: Joo. No ei välttämättä itse asiassa ihan niin pieni.
0: Aha, että okay.
1: 164 on
0: herra
1: kahdessa
0: taratko.
1: Kerroksessa.
0: Okei, okay, joo, mä mietin semmoista söpöä pientä kellariluukkua, siellä semmoista joo. Pari dreijauspistettä.
1: Ei, on niinku enemmän tätä lääniä siinä, että se oli todella poikkeuksellisen iso tila itse asiassa löytys. Ja on kahdessa kerroksessa, että yläkerrassa on, eli katutasossa yläkerrassa on uunihuone ja säilytystilat asiakkaille ja sitten nurkka, mikä on täysin tällaista työskentelytilaa käsirakentamiselle. Ja sitten alakerrassa on meillä henkilökunnalle pieni toimisto, sitten on dreijaushuone tai Patrick Sveisi-huone.
0: Ui, mahtavaa, että tämäkin on mainittu, koska minä muistelin tätä klassista elokuvakohtausta sun tänne tullessa. Joo, mutta hei, näin me päästään pikkuhiljaa asiaan. Sirusäden Liljeqvist, täällä siis Veenuksen keramiikka,
1: joo.
0: Keramiikkapajan. Nuori yrittäjä meillä juttukaverina tänään ja tästä trendikkäästä taiteen lajista, käsityölajista meillä tänään puhe.

0: Drop dead.
1: Radio Kalevassa ja Rotuaarin reippaassa puhutaan keramiikasta ja keramiikan tekemisestä täällä yhdessä Sirusäden Liljekvistin kanssa, joka on vastikään perustanut Ouluun tällaisen keramiikkapajan, aika isonkin sellaisen, tuonne Asemakadulle Oulun keskustaan. Ja me olemme maininneet tässä haastattelussa jo ääneen, kiitos Sirusäden, sinä sen teit, Patrick Swayzen, koska tietenkin muistelin tätä klassista elokuvaa Ghost, kun odotin tänne juttukaveria ja puheenaiheena tulee olemaan keramiikka. Ootko itse, Sirusäde, kuinka monta kertaa kattonut Ghostin?
2: Mä en ole itse asiassa nähnyt Ghostia kertaakaan.
1: Älä nyt!
2: Mä oon enemmän Dirty Dancing-fani. niin kuin Patrick Swayze-elokuvista.
1: niin, kyllä, kyllä. Mutta kun tää olisi kuitenkin suoraan tähän sun aiheeseen.
2: Siis joo, mulla on niin kuin tällainen hyvin häpeällinen popkulttuuriaukko.
1: Apua, että, joo. Sun pitää heti paikata tää.
2: Joo, siis mä oon myös suurta keramiikkakisaa kattonut nimenomaan sen takia, että mä tiedän, että mut kysytään siitä.
1: Niin, todellakin tullaan kysymään. Mutta jos mä palaan vielä tähän, joo. Demi Moore, Patrick Swayze, Ghost-leffa, siinä se klassinen dreijauskohtaus. Oot sä nähnyt sitten Mies ja alaston aseessa sitä, kun ne parodioita?
2: Joo, on.
1: Sen sä oot kuitenkin nähnyt.
2: Ja kyllä mä sen kohtauksen siis on nähnyt, että niin. Se on nähty monta kertaa.
1: Se riittäköön. Mutta ihminen voi hakea näistä sitten vaikka inspiraatiota, kun virittäytyy tähän meidänkin keramiikkakeskusteluun vielä, joka tulee jatkumaan tässä aamun mittaan.

0: Radio Kalevassa ja Rotuaari Reippaassa jutellaan tänään rendikkäästä taiteenlajista, harrastuksesta ja käsityöstä, keramiikasta, joka on elänyt jo yhdenlaista buumia melko pitkään. Mä en itse tiedä, että missä siinä buumissa ollaan menossa, mutta mitä sanoo mun aamun juttukaveri Sirusäde Liljekvist? Onko tämä vielä pop ja in, tämä keramiikka?
1: No, tietenkin omalla kohdalla toivon, että on.
0: Miikko, vastikään keramiikkapaja yritys perustettu.
1: Joo, niin kyllä mä siis silleen uskon, että on edelleen ihan in, että olihan mulla avajaispäivänä, mulla oli kaksi keramiikkapajaa, niin ne meni vuorokaudessa paikat sieltä.
0: No niin, eli imua on edelleen reijauspisteelle, ja tätä se on ollut jo vuosia, että kun tuolla kansalaisopistoissa tai muualla avataan tällainen keramiikkapaja, niin nehän menee nanosekunnissa täyteen.
1: Joo, mä kuulin, että 1,2 sekuntia on ollut kovin ennätys.
0: Kyllä, ja tämä ei ole ainoastaan Suomessa, vaan tämä on ollut tällainen kansainvälinen ilmiö.
1: Joo.
0: Joo. Hesarissa oli hauska juttu, kiinnostava juttu. Siinä oltiin haastateltu tällaista finanssialalla työskennellyttä naista, joka vaihtoi siis tämän analyytikon työn nimenomaan reijaukseen ja saveen. Ja tässä sitten haastiksessa perattiin ylipäätään tätä ilmiötä ja innostusta tämän keramiikkabuumin kohdalla. Ja siinä arveltiin näin, että syyt löytyy pandemiasta, tietotyön ylikuormituksesta, kaipuusta käsillä tekemiseen. Saat kiinni näistä?
1: Joo, siis saahan siitä itsekin kiinni, että onhan se niinku opiskeluiden aikana ollut sellainen, että istuu koneella tekemässä jotain, todennäköisesti koulutöitä, ja sitten siitä vaan pääsee, on päässyt sitten kurssille, opistokurssille, niin onhan se sellainen, että rentoutuu siihen ääreen ja pääsee sellaiseen flow-tilaan ja vaan niin kuin unohtuu ajankuluun.
0: Niin, kädet siellä savessa kirjaimellisesti. Joo. Ja se reijälauta pyörii. Ja.
1: Joo, ja se on, siinä on sellainen koukuttava elementti, siis no, ainakin omalla kohdalla on koukuttanut hyvin, kun on nyt yrityskin perustettu. Mm. Ja kyllä se, niin kuin, mitä muutkin on kokeillut, niin että on niin kuin tosi koukuttavaa. Joo. Just nimenomaan se prosessi, mitä pääsee siinä tekemään.
0: Kyllä. Mutta tässä juteltiin off the record jo, että sä et ole siis ollenkaan niin kuin näin lähtökohtaisesti mikään kässä ihminen ja käsityöyrittäjäksi ikään kuin suuntautunut ja kouluttautunut. Mä saat biologian mansan opiskelija yliopistosta.
1: Joo, tai aloitin biologialla, vaihdoin mansalle tänne Ouluun, että se toi mut myös tänne Oulun suunnalle Turusta. Ja mä oon sinne vielä niin kuin nörteimmälle puolelle, eli geoinformatiikkaan erikoistunut. Eli
0: mitä se tarkoittaa?
1: No, lyhyesti sanottuna tällaisia digitaalisia karttoja, että onhan siihen paljon muutakin, mutta tälleen, jos se jotenkin pitää tiivistää nopeasti,
0: niin. Okei. No niin, no se on todella jotain aivan muuta kuin savikupposten reijaaminen.
1: Joo, on. Että tietenkin itselle on sieltä tullut sitä niinku sellaista opettamiskokemusta, niin sitten se on niinku tullut sellainen ohjaaminen tuohon saven tekemiseen on myös tullut sitä kautta. Mutta joo, on se niinku todellakin muuta, että
0: oliko se sulle siis tällainen, että sä oot itse jotenkin hairahtunut sinne harrastamaan ja sitten se on lähtenyt käsistä?
1: Joo, siis mähän en ole, mutta kunnolla koulussa käsityötunneilla ja kuvataidon tunneilla traumatisoitu, niin sitten mähän olin pitkään, että en halua tehdä yhtikäs mitään, kunnes sitten mun yksi kaveri sai ylipuhuttua, mutta että mene keramiikkakurssille. Hänellä ei edes ollut oma lehmä ojassa, että ei edes seuraa kaivannut, vaan hän oli vaan saanut, että menet sinne, testaat sitä, jos et sä tykkää, niin sit sä jätät sen kesken.

0: Ja mä olisin, että toi on tosi hyvä ohje, että mä voin vaan testata ja jättää sen kesken. Ja sit mä menin, testasin ja nyt ollaan täällä. Ja onhan siinä niinku samalla sitten lähtenyt, esimerkiksi mä olen alkanut enemmän piirtää ja kaikkea muutakin tällaista
1: kuvataide-efekti.
0: Joo.
1: Kyllä, kyllä. Ja nyt siis hommat on tosiaan mennyt niin pitkälle, että vaikka olet valmistunutkin sieltä yliopistolta, sieltä Mansan laitokselta, niin hommat, työura ei lähtenytkään suuntautumaan sinne, vaan nyt sitten tähän harrastukseen ja keramiikkaan.
0: Joo. Joo, että eihän mulla ole ehkä sellainen, ei ole sellainen epärealistinen kuva, että mä pääsen tekemään koko päivän vaan kippuja, vaan että onhan se pääasiassa nyt ollut sitä papereiden pyörittelyä ja tällaista. Ja, mutta et onhan, kyllähän mä saan pääsyn siitä mun omaan uuniin, että se loppujen lopuksi siellä aina on päivän päätteeksi odottamassa, että pääsen pari tuntia edes tekemään jotain omia töitäni. Joo. Ja olihan se sellainen myös ehdottomasti näin tällaisen niin kuin markkinaraon, että kun ne Oulun opistonkin kurssit on niin kuin jatkuvasti täynnä. Ja oli myös, että olin itse Helsingissä viime kesänä ja siellä olin tällaisella studiolla, mihin pääs vaan, mihin saat avaimen, sitten saat 7-11 mennä sinne niin monena päivänä viikossa ja niin monena tuntia kuin haluat. Ja sitten tuli tänne takaisin, sitten oli, että kyllä mä haluaisin vähän enemmänkin tehdä.
1: Niin, niin, eli se on tällainen vähän niin kuin jumppasalikonsepti, että mä ostan sinne jumppasalille kuukausikortin ja mä voin mennä milloin mä haluan. Niin sulla on tällainen keramiikkapaja nyt täällä Oulussa.
0: Joo, siis ja aika kirjaimellisesti tällä jumppasalikonseptilla mennä, että mullahan on asiakkuuden hallintajärjestelmä, on siis kuntosalin hallintajärjestelmä.
1: No niin.
0: Että silleen, että on verkkokaupan osoitteen alkuna on Gym Control. se oli vähän sellainen, että kun mä heille otin yhteyttä ja sanoin, että mä haluan keramiikkastudion käyttää tätä, niin he oli vähän sellainen ekassa tapaamisessa, että niin, että miksi? Että ei me nyt kieltäydytä, mutta miksi? Ja sitten kun vähän aikaa selitettiin siinä, niin he olivat, että aah, niin. Itse asiassa tämä on ihan hyvä markkinarako.
1: Nerokas idea.
0: Joo.
1: Jo vain. Täällä siis juttukaverina Ouluun vastikään tällaisen keramiikkapajan perustanut Sirusäde Liljekvist ja meillä jutut savikipposista ja keramiikasta, meditatiivisesta keramiikasta jatkuu.

0: Radio Kalevassa jutellaan yhdessä Sirusäden Liljeqvistin kanssa. Nuori turkkulainen on oululaistunut ja hän on vastikään tätä nykyään perustanut Venuksen keramiikka-nimisen keramiikkapajan tänne Oulun keskustaan. Ja se onkin aika uudenlainen konsepti. Ei täällä Oulussa taida vielä ollakaan tällaista, että tämä on vähän niin kuin jumppasali, että sä ostat keramiikkapajalle kortin ja meet sitten sinne touhuilemaan milloin haluat.
1: Joo, ei ole ollut aikaisemmin, että on ollut tällaisilla, no Luostudio oli aikanaan sillä sellainen, että ostat niitä kertakäyntejä. Että mulla on myös tämä kertakäyntipuoli, että sitten se tulee tiettynä kellon aikana sinne tekemään, mutta myös on tämä ehkä itseä niin kuin se toivon mukaan sitten se ydin asia, mikä siihen sitten keramiikkastudio ympärille muodostuu, on tämä oma kulkulätkä ja sitten tulet ja menet, miten haluat.
0: Joo. Me on tässä juteltu, että mikä siinä oikein onkin tämän keramiikka-vimman takana ollut viime vuosina, mutta ehkä just tällaiset niin kuin kovat ajat ja kova maailma ja kovia arvojakin ja sitten ihmiset haluaa jotain luonnonläheistä ja jotain vähän pehmeämpää elämäänsä, niin sitten on tullut yhdeksi vastaukseksi keramiikka. Hesarin jutussa kuvailtiin, että keramiikasta on tullut lyhyessä ajassa harrastuksen Taylor Swift. Ja mä jäin vielä itsekin vähän niin kuin miettimään, vaikka tästä jo aiemmin sun kanssa juteltiin, että mikä tässä Taylor Swift-vertauksessa oikein on. Mutta hänhän on vähän semmoinen naapurin tyttö.
1: Joo.
0: Hän on jotain sellaista aika tuttavallista, turvallista, ei mitään kauhean erikoista, semmoinen hymyilevä, lämmin.
1: Joo, niin kuin tällainen tietyssä määrin tavallinen.
0: Niin, kyllä. Mutta sitten hän purskahtaa tällä tavallisuudellaan megasuosioon, niin kuin keramiikka on nyt tehnyt. Joo, täällä siis juttukaverina tosiaan Sirusäde Liljeqvist. Ja me juteltiin tuossa aiemmin myös siitä, tai putkahti meidän keskusteluissa esille yksi britti TV-sarja, joka ehkä omalta osaltaan on ollut luomassa tätä keramiikkavimmaa. Eli Great Pottery Throwdown. Mikä se on suomeksi? Suuri
1: keramiikkakisa.
0: Suuri keramiikkakisa. Oletko itse tämä TV-ohjelman fani?
1: No siis, mä en ole ehkä realityn fani ylipäätään niin paljon, mutta et se menee sellaiseen kategoriaan, että mä katon sitä, jos mulla on joku, jonka kanssa katsoa. Eli sanottiin, mä pidän siitä reality-kategoriassa.
0: Niin, että niin hyvä, realityksi hyvä.
1: Joo.
0: Justiinsa. Mä voin kertoa, että siis mä rakastan sitä. Siis mä katson sitä aivan vimmaisesti. Jos mä näen, että on tullut uusi kausi, mä katson sen heti alusta loppuun. Siis
1: joo.
0: Siinä on jotakin niin superkoukuttavaa ja nimenomaan sellaisessa, en mä tiedä, ihmisten innostus, onnistuminen, lempeät tuomarit, joista se paras itkee, kun ihminen joo oikein onnistuu.
1: Joo, siinä on tosi sellainen kannustava fiilis, mikä, no kyllähän tällainen Great British Bake Off, siinä on myös tällainen tosi kannustava, yhteen henkeen puhaltava, mutta et poikkeaa ehkä sellaisesta perinteisestä, tosi kilpailullisesta niin reality TV no, kilpailuohjelmasta.
0: Niin, kyllä, joo. Mahtava tunnelma. Mutta se, mikä siinä koukutti ehkä ihan alun pitäenkin sitten myös tämän lämminhenkisyyden lisäksi, oli se, että kun siellä on hyvin erilaisia kilpailijoita. Jollakin kaudella oli esimerkiksi, no siellä on sitten tietenkin näitä perinteisiä keski-ikäisiä tai keski-iän ylittäneitä naisia, mutta siellä on ollut vaikka tällainen

0: nuori jumalaisen näköinen 20-vuotias supermodel mies, joka harrastaa keramiikkaa. Siellä on ollut joku entinen britti armeijan upseeri, joka dreijaa omassa autotallissaan. Ja mä kattelin näitä ihmisten kirjoja siinä ohjelmassa ja mä mietin, että siellä se todella on tämmöinen vähän everyman's hobby.
1: Joo.
0: Että siellä ilmeisesti dreijataan vähän autotallissa kuin autotallissa.
1: Joo. No en silleen tietenkin tiedä, mikä käytännön tasolla, että onko se vaan tällainen illuusio, mutta joo, siis kyllähän siitä, siellä on todella paljon erilaisia ihmisiä. Ja kyllähän niin kuin, ihan täällä niin kuin, Suomessakin niin kuin löytyy erilaisia ihmisiä, mutta et onhan se niin kuin, kuitenkin saatiin sinne keski-ikäiseen naiseen painottunut se. Ja no, siihen keski-iän molemmilla puolella oleviin naisiin painottunut tämä keramiikkaharrastus. Ja just, että kyllä me miehiäkin sinne haluttaisiin, tosi moni on ollut saatiin kiinnostunut. Just nimenomaan ollut, että joo, ollaan katsottu vaimonkaan tätä suurta keramiikkakisaa ja on vähän sellaista kiinnostusta. Mutta sitten vielä heidät pitäisi saada tulee sinne.
0: Joo, joo, kyllä. Mutta tästäkin mä luin netistä, että tämä on ollut lähinnä, tai tämä on varsinkin nähty mielikuvissa tällaisena vähän iäkkäämpien naisten harrastus, tämä keramiikka. Mutta nyt kun tästä on innostuttu, niin siitä ovat innostuneet myös nuoret ja etenkin miehet.
1: Joo.
0: Että tämä on nähtävissä ja tuleepa mieleen esimerkiksi muuan rokkikukko Nick Cave, jonka keramiikka-aiheisten figuurien näyttely oli vastikään täällä Suomessa. Oliko se viime vuonna tai jotain?
1: Mä luotan suhun.
0: Okei, okay, just. Joo, se oli aikamoinen tapaus saada selville, että tämä multitalentti-ihminen osaa tällaistakin. Mutta Nick Cavein tällaisia niin, keramiikka-figuureja, missä taisi itse pirulainen olla aina siinä niin kuin tämä hahmo, niin näitä nähtiin Suomessa. Et ehkä se pikkuhiljaa tulee tämä miestenkin aalto sieltä.
1: Joo, ja siis ihan vaan tällainen ylipäätään tuollainen, että ei sen tarvitse olla jotain niitä tosi seesteisiä, pikkukipposia ja kupposia. Vaan
0: eikä se klassinen tuhkakuppi, mikä olisi varmaan tehty siellä koulussa.
1: No, mä oon silleen vähän nuorempaa sukupolvea, niin mä veikkaan, että ne ei voinut kannustaa meitä edes tuon vertaa tupakoimaan. Niin.
0: Totta. Isänpäivän lahjaksi on varmaan kasarilla tehty tupakkakuppi.
1: Kuulostaa valitettavan todennäköiseltä.
0: Kuulostaa old schoolilta, joo. Niin, mutta että se voi olla aika monenlaisia asioita.
1: Joo, siis ihan yksi ja upeimpia, mitä mä oon nähnyt, on ollut esimerkiksi sellaiset hyvin realistiset pääkallot, mitä niin kuin on tehty, ja mustekaloja. Siis mä en tiedä, miten ne on edes niin kuin pystytty tekemään opistotunneilla joku niin kuin iso mustekala yksityiskohtaisena, koska kuitenkin se kosteuden hallinta on tosi tärkeä osa sitä, että sä pystyt jatkaa sitä.
0: Tämä me on opittu suuresta keramiikkakisasta tietenkin, että mitä kaikkea haasteita siinä on ja mitä eri tekniikoita.
1: Joo.
0: On makkaratekniikka ja sitten on niitä muita erilaisia.
1: Joo, levytekniikkaa, nipistelyä.
0: Joo, joo, joo, kyllä justiinsa näin. Mikä on mistä omasta tekeleestä olet eniten ylpeä?
1: No, tämä ei ehkä edes mun teknisesti hienoin työ, mutta mä oon tehnyt sellaisen pienen savilinnun ja sitten mä tein sinne sellaisen reijän sille päähän ja mä oon laittanut suovillan siihen päähän, niin sitten se on sellainen pieni tupsu. Että
0: tukka hyvin.
1: Joo, tää on sellainen, ei edes näytä töyhtöhyypältä, mutta töyhtöhyypäksi mä sitä kutsun, että et joo, mutta se on niin kuin ehkä ilahduttavin, minkä mä oon tehnyt, että sitten olen tehnyt teknisesti paljon hienompiakin, mutta toi on mun suosikki.

0: Jari.
1: Radio Kalevassa keramiikka puheenaiheena, kun on juteltu yhdessä Sirusäden Liljekvistin kanssa. Veenuksen keramiikka on tämä putiikki, keramiikkapaja, jonka Sirusäde on avannut tänne Oulun keskustaan. Miten sä, tämä on niin ihana kriikkalainen nimi, niin miten sä tämän valitsit?
2: Itse asiassa tämähän on niinku tällainen aika monipuolinen nimi, että mähän siis itse, tämä Veenuksen keramiikka tulee näistä pienistä Veenuspatsaista. Tämä on niinku mun se, että mistä se on lähtenyt. Että näitä Veenuspatsaitahan on löytynyt pitkin poikin Eurooppaa, niinku, että ne on esihistoriallisia patsaita.
1: Mulla tulee mieleen tämä Venus de Milo, eikö se ole yksi näitä?
2: Joo, yksi niistä, ja niitähän on monia erilaisia. Mm. Että mulle se niinku tulee, tai tavallaan se on niinku se, mistä se on lähtenyt, mutta tietenkin sitten siinä
1: tällainen
2: just
1: ikiaikainen naisfiguuri.
2: Joo, ja sittenhän, mutta onhan siinä tämä just joku Venuksen syntymä ja sitten ihan planeetta Venus ja tällattiin, näitä monia niinku yhdistyy siihen. Ja mä oon ihan ok kaikkien niiden mielikuvien kanssa, että siinä on tuollainen, ihan on tyytyväinen tähän monimerkitykselliseen nimeen, mutta et on kuitenkin tällainen niinku kulttuurihistoriallinen pohja vähän sille haettu sille nimelle.
1: Justeisa. Ja mäkin luulin tosiaan tässä, kun sain sut kylään, että no se on semmoinen klassisesti jotenkin jossakin kellarikerroksessa tuossa asemakadulla. Siellä on joku kellari ja siellä on muutamat sitten tällaiset dreijauspenkit ja ehkä joku uuni. Mutta massiiviset tilukset kahdessa kerroksessa, mitä 164?
2: Joo, oliko ehkä 164, jos mä nyt ihan jotain, muutama neliö siihen päälle vielä.
1: Kyllä, kyllä. Eli sinä uskot, että tämä keramiikka imu vielä pitää?
2: Toivotaan.
1: No onko ollut minkä verran jo tulijoita nyt heti alkuun? Tämä on ihan alkuvaiheessa tietenkin.
2: No siis onhan niinku erittäin paljon kiinnostusta, että nyt ehkä pitää vielä saada ihmiset niinku uskaltamaan, että niinku tuntuu, että tosi monilla on sellainen pelko, että osaanko mä tarpeeksi hyvin sellaiseen itsenäiseen työskentelyyn, kun siellä on ollut se, että joo, että mä oon artesaani, mutta siitä on niin kuin paljon aikaa, kun mä oon viimeksi ollut jossain keramiikkatunnilla. Ja sitten vaan, että ei, kyllä sä nyt osaat. Kyllä sä voit
1: niin
2: tulla tänne.
1: Koska sulla on tosiaan, sullahan on siis kurssejakin, mutta sitten se on tämmöinen vähän niin kuin jumppasali, jonne sä ostat kortin ja sitten meet itsekseen vaan sinne duunaamaan milloin vaan.
2: Joo, tai no hiljaisen ajan ulkopuolella.
1: Joo.
2: Että kuitenkin siinä kerrostalon alakerrassa ollaan, niin.
1: Niin, niin.
2: Että naapurisopu pysyy yllä.
1: Joo, onko se sitten kovin äänekästä?
2: Ei lähtökohtaisesti, mutta ollaan oltu saatiin, että ei sitten niinku niitä meteliä pitäviä työvaiheita sitten silloin, kun on hiljaisuus

0: talossa.
1: Joo. Joo, kyllä. Tämä on ollut valtavan innostuksen kohde tämä keramiikka ja niin kuin tässä on todettu jo tässäkin rupattelussa, että aivan nanosekunneissa täyttyy nämä keramiikkakurssit. Mikä se oli se ennätyslukema?
0: 1,2 sekuntia.
1: Joku ja, keramiikkakurssi
0: jo täyttyy. Joo, ja Malisella peräti hölmösti lupailu, että siinä on noin 3 sekunnin ikkuna per vuosi ilmoittautua niille Oulu-opiston kursseille. Ja kävi ilmi, että mä oon ehkä luvannut peräti yli 2 kertaa liian paljon aikaa.
1: Joo, aivan lapsellinen suhtautuminen. Mutta tämmöistä se on, mikä sitten siinä keramiikassa vetää. Siitähän tässä on keskusteltu Hesarin jutussa, että mä lueskelin tuota, missä just puhutaan tästä keramiikka-ilmiöstä, niin siellä todettiin, että tämä dreijaaminen ja käsin rakentaminen, niin yhdenlainen jatkumo joogalle ja pilatekselle ja muille tämmöisille meditaatioille, että irtautuminen digihälystä jotenkin fyysisen tekemisen kautta tämmöinen meditatiivinen pläjäys.
0: Joo, siis mäkin olen ihan näillä muutamilla kursseilla, mitä nyt on tähän ehditty vetämään, niin mä aluksi ajattelin, että mitä musiikkia, laitetaan jotain bossa novaa sieltä soimaan sitten, mutta sitten mä totesin, että täällä on niin sellainen niin kuin syvä keskittyminen, että tämä häiritsisi, jos mä pistäisin tänne jotain taustalle edes vähän jotain musiikkia soimaan. Et siinä on niin kuin sellainen syvä hiljainen keskittyminen on siinä niin kuin alkaa saati vallitsemaan, kun sillä päästään tekemään.
1: Joo, ja mäkin rupean miettimään nyt tämmöisiä erinäisiä, vaikka hierojalle kun menee tai jonnekin kauneushoitolaan, jossa soi semmoinen taustanauha, tiedätkö, missä ehkä jotakin vähän panhuilu ulvahtaa ja sademetsän linnut lauleloo ja vesi tippuu, niin eikö se olisi vähän torttapotortta sitten, jos sulla olisi tällaista, tai bossanovaa ja sitten siinä se dreijaaminen.
0: Joo, se olisi, sitten tuli, että ei taida tarvii sitä. Ei niin. Me tarvita tänne taustalle mitään ääntä.
1: Joo, kyllä, just näin. No, nähtäväksi jää, miten Oulussa keramiikka imu vielä pitää, mutta eiköhän se todennäköisesti innokkaita löydy. Siru Säteen Veenuksen keramiikka löytyy siis sieltä tuolta Asemakadulta.
0: Joo, Asemakatu 16, erotiikan aikaa vastapäätä.
1: No siinä on hyvä maamerkki. Joo. Sen tietää todennäköisesti lopulta aika moni. Joo. Kuitenkin. Terveisiä vaan Armille sinne. Kyllä vaan. Siru Säteen, lämmin kiitos visiitistä tänne Radio Kalevaan.
0: Joo, kiitos.
1: Kaikkea onnea uudelle pikkuyritykselle.
0: Kiitos.
1: Joo. Kaikkea hyvää. Sä et mahaa paljon kesälomia pitää, sä vaan nyt painat menemään.
0: No en tuu kauheasti kesälomia pitämään.
1: Niin, mutta mihin tarvitsee lomaa ihminen, joka työskentelee keramiikan parissa? Onko se jatkuvaa mindfulnessia vaan sulla?
0: No on se, kyllä mä pyrin joka päivä saamaan sitten sinne pari tuntia sinne päivän loppuun sitä mindfulnessia.
1: Niin, kaikkien laskujen ja paperin pyörittelyjen jälkeen. Joo. Pysyy balanssi oikein hyvin.
0: Joo.
2: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva. Radio Kaleva.
4: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
5: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
6: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa?

0: yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi/liity.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
1: Radio Kaleva.

0: tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera niin. Jatsmusa. Ja...
1: aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Mm. Sitten mä myöhästyn koulusta, mä olin menossa lukion kuvaamataidon tunnille, mutta piti jäädä sitten oottelemaan kotiin, että mä nyt kuulen sen ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcast.

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
1: Toimintaa.
2: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
3: Romantiikkaa.
4: Meille kans.
5: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
6: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
7: Ei hätää. Onneksi on radio. Radio
8: suosikki kanavalle.
6: Parasta kesässä on radio.
7: Radiomedia.fi.
9: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: toiset päätti, että ei hyvänen aika, että nyt on pakko ruveta harjoittelemaan. Ja toiset oli sitä, että mä en suota enää ikinä. mä ikinä pysty omaksun tuollaista taitoa.
1: Nyt laitetaan kamat myyntiin, mitä niitä olikaan.
0: Niin, ostan rullalaudan.
1: Aletaan vaikka, kanooti. Mä alan leipuriksi.
0: Juuri näin.
2: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva. Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
1: Toimintaa. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
2: Romantiikkaa. Meille kans.
3: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
4: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
5: Ei hätää. Onneksi on radio.
6: Radio suosikki kanavalle.
4: Parasta kesässä on radio.
5: Radiomedia.fi.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
1: Kello on 1 iltapäivällä tässä Kalevan sähköuutisia. Oulun käräjäoikeus vangitsi keskiviikkona 21-vuotiaan miehen, jota epäillään tapon yrityksestä. Tapaus liittyy vangitun ja toisen miehen väliseen välikohtaukseen Mäntylän salen lähellä maanantaina aamupäivällä. Tilanteeseen liittyi teräase. Poliisi selvittää tapahtumien tarkempaa kulkua. Tapon yrityksen lisäksi miestä epäillään törkeän ryöstön yrityksestä ja huumausainerikoksesta. Hänet vangittiin todennäköisin syin epäiltynä. Oulun seurakunnat on ottanut käyttöön kaikille avoimen hautakarttapalvelun, jonka avulla voi selvittää Oulun haudatun vainajan hautapaikan. Hautaa etsitään palvelusta vainajan nimellä. Palvelu kertoo, mille hautausmaalle hänet on haudattu ja näyttää haudan sijainnin kartalta. Uuden hautakarttapalvelun tarkoitus on helpottaa omaisten, sukututkijoiden ja paikkakunnalla vierailevien asiointia. Mukana ovat kaikki Oulun seurakuntien hautausmaat lukuun ottamatta Haukiputaan vanhaa hautausmaata, jolle on haudattu vainajia viimeksi 1800-luvulla. Palvelua käyttää Oulun seurakunnan lisäksi reilu 20 muuta seurakuntaa ja seurakuntayhtymää. Hillastuskausi työllistää Oulun poliisia ja vapaaehtoista pelastuspalvelua eksyneiden marjastajien etsinnöissä. Ylikonstaapeli Sauli Ylikuljun mukaan Oulun poliisilaitoksella oli tällä viikolla yhden päivän aikana 3 marjastajan etsintää. Etsinnöissä käytetään apuna koiria, droneja ja vapaaehtoisia etsijöitä. Pelastajat muistuttavat, että marjaan lähtien on tärkeää kertoa muille, minne on menossa ja milloin on tulossa takaisin. Puhelimeen kannattaa myös ladata 112-sovellus, jonka avulla pelastusviranomaiset voivat löytää maastossa eksyneen tarkasti. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.
2: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään torstaina on aurinkoista säätä. Koillismaalla pilvisyys vaihtelee, mutta sää on poutaista. Lounaistuuli voimistuu kohtalaiseksi. Päivälämpötila kulkee 20 ja 25 asteen välillä. Illalla ja yöllä on enimmäkseen selkeä ja lämpötila laskee 13-16 asteeseen.
3: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
4: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.
1: Radio Kalevan Vaaran vyöhykkeellä tänään musa-torstaita vietetään. Oikein hyvää torstai-iltapäivää sinulle täällä studiolla seurannasi sinun korvissasi Niki Viheriävaara.

Kuuntelet Radio Kalevaa, tämä Vaaran vöhöke. Äskeinen kappale oli Röksop feat. Karin Dreyer. What else is there? What else is here? Niin se on, kuulkaa, semmoinen juttu, että tänään on torstai. Mikä meinaa sitä, että torstai-iltapäivä? Torstai-iltapäivänä päästään musan pariin oikein syventymään. Nimittäin Kalevi, musa torstai käynnistyy kello 15 uutisten jälkeen. Ja sehän onkin hieno juttu luvassa. Kuuntelukavereita, ja sitten jatketaan tutustumista vielä. Viimeinen pohjoissuomalainen, Oulun seutulainen artisti esittelyssä. Kuustokin Oulu 2026 -lavan artisti tutuksi sarjassamme. Sillä ensi viikolla on Kuustok. Niki Viheriävaara täällä sinun seurannasi.

Blind ja Finding Jens Hortling -yhtyeeltä. Tämä on Radio Kaleva iltapäivä vaaravyöhyke ja torstaita 16.7. eletään. Voidaan virallisesti sanoa, että ollaan heinäkuunkin loppupuoliskolla, yli puoli välin. Mutta se ei mitään, koska nythän tämä kesä vasta alkaa oikein hiostaa. Nimittäin helteitä on tänään mahdollisesti luvassa. Ootko haille nautiskelija? Laita vaikka viestiä 0440954495, että viikko paremmin siellä auringon paahteessa vaiko sitten varjoissa.

0: Radio Kaleva. Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
1: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
2: Toimintaa.
3: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
4: Romantiikkaa. Meille kans.
2: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
5: Otaksi. Kuinka voin auttaa?
6: No onko se otaksi?
5: Kyllä on. Ollaanko sitä kyytiä vailla?
6: Niin, kun pitäisi päästä kylille. Täältä korven suoralta.
5: No minäpäs laitan otaksin tulemaan.
6: Onko se otaksi?
7: No sehän se. Totko kyytti?
8: Totta, Mooses.
9: Otaksi. Se tuttu ja turvallinen.
5: Otaksi.fi.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1-5.

0: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
1: Tämä on Radio Kalevan Vaaran vyöhyke. Iltapäivä, torstai-iltapäivässä mennään heinäkuun puoli väli on ylitetty. Ja marjastuskausi on alkanut. Hillat alkavat nyt nousemaan tuolla täällä Pohjois-Pohjanmaankin soilla. Suosittelen lähtemään sinne, mutta suosittelen myöskin käyttämään muun muassa maastokarttapalvelua, että sinne ei eksy.

Radio Kalevassa soi juuri Funkadelicin You Like It Too. Torstai-iltapäivä elellään tänään paljon musahommia. Nytkin soi musiikki. Mary J. Blige'in Love Is All We Need.

0: Love is all we need, Mary J. Blige'ilta soi Radio Kaleva iltapäivässä Varvyöhykkeellä torstaina 16.7. Ja kun ollaan heinäkuun puolessa välissä, niin nythän on siis tonne elokuun alkuun asti aika otolliset olosuhteet käydä marjastamassa. Muun muassa hilloja on alettu keräämään ja se on työllistänyt. Kaleva uutisoi tästä, että se on työllistänyt Oulun poliisia melkoisesti, koska eksyneitä marjastajia on pitänyt käydä siellä etsimässä yhdessä vapaaehtoisten ja droonien ynnä muiden kanssa. Suositellaankin, että ihmisillä olisi 112-sovellus ladattuna, kun lähtevät hilla metsille. Nimittäin se sitten välittää viranomaisille tarkan sijaintitiedon.
1: Nyt tarvitaan toimintaa, kun faija on talous, hip-hobitit goisimaan. Ja toipillaat ne lattialta poimitaan. Ja tullimiehet joutu pitelee niitä koiriaan. Nyt pannaan rahat

viimein. On rikitikin aika tullut viimein ja mun taikapallo kertoo kuka hullu täällä on viilein. Hipit makaa sikin sokin pitkin lavaa, tikitin takaa näitten mikin takana ikinä skagaa.

0: Radio Kaleva.
1: Vaaran vyöhyke.
0: Arkiiltapäivisin.
1: 1-5.
2: Tämä on Radio Kaleva Vaaran vyöhyke. Äsken soi Lady Gaga ja The Joker ja nyt Sunday Mondays Vanessa Paradis. Vaikka torstaissa vielä ollaankin, niin voi jo fiilistellä sunnuntaita, mikäli semmonen tuntuu silleen sopivalta tähän.

Se on Sunday Mondays, Vanessa Paradise. Tämä on Vaaran vyöhyke, Radio Kaleva, iltapäivä. Iltapäivä täällä Kiistolassa istumassa ja sinun korvissasi, sinun seurannasi radioaaltojen välityksellä Niki Viheriävaara. Ja Sunday Mondaysista mulla tuli mieleen, mä sanoin, että voi fiilistellä sunnuntaita, mikäli haluaa, vaikka onkin torstai. Niin voi itse asiassa fiilistellä vaikka seuraavaa sunnuntaita, koska nyt on jalkapallon MM-kisat, jota tällä hetkellä tuolla Yhdysvaltojen maaperällä pelataan, niin finaali kaksikko selvillä. Ja nehän ovat Argentiina ja Espanja. Molemmat vähän niin kuin Ranska ja Englanti oli vähän enemmän ehkä ennakkosuosikkia, tai no Argentiina nyt aina on siellä pelaa. Maailman parhaaksi jalkapalloilijaksi useamman kerran valittu Lionel Messi, joka vielä vähän vanhemmallakin iällä tälle jalkapallopelaamisen mittakaavoilla on siellä tykitellyt useampia maaleja, paljon maaleja. Oliko se 7 vai peräti 8, mitä Messi on tehnyt. Eilen oli myös jännä peli, koska 1-0 johti Englanti ihan loppumetreille saakka. Mutta eipä siinä. Jos on pettynyt, niin voi mennä vaikka saunaa hikoilemaan sitten lisää. Tässä tulee Jessie Warein sauna.

0: ilon kautta.
1: Radio Kaleva.
2: Se oli Jessie Waren sauna. Ja tämä on Radio Kaleva. Ja tuossa äsken jo vähän sen juttelin siitä, että miten jalkapallo MM-kisat on vihdoin tulossa päätökseensä nyt sunnuntaina. Enää 2 peliä jäljellä pronssiottelu, joka pelataan Englannin ja Ranskan välillä lauantai-sunnuntai välisenä yönä. Ja sunnuntai-maanantai välisenä yönä pelataan finaali, jossa pelaavat tänä vuonna Argentiina ja Espanja. Espanja varsinkin tästä kaksikosta. Yllättävämpi, mutta joillekin se ei ole yllätys. Me nimittäin Ville Muikkulan kanssa tuossa silloin ihan kesäkuun alussa, kun alettiin puhumaan MM-kisoista enemmänkin näilläkin radioaalloilla, niin löimme pienen vedon siitä, että kuka voittaa. Ville veikkasi Skotlantia, se putosi jo. Aikaisemmin ei päässyt edes pudotuspeleihin. Meikäläinen oli sitten Norjan kannattaja henkeä vereen. Mulla on ollut Norjan tätä kultaista sukupolvea kohtaan aika isot sympatiat ja toivoin, että he etenisivät ja yllättäisivät. Ja pikkasen on kyllä suolainen siitä, että hylättiin yksi maali silloin kun puolivälierä peli pelattiin Englannin ja Norjan välillä. Mutta Englantikaan ei nyt päässyt pitemmällä. Tähän silloin, kun Villen kanssa tästä juteltiin, niin pari kuuntelijaakin laittoivat omat veikkauksensa peliin. Sepi veikkasi Englantia ja hänen vaimonsa Espanjaa. Nyt on vielä siis chanssit, että tässä meidän tölkki, yksi virvoiketölkki oli panoksena tässä koko skabailussa. Niin vielä on mahdollisuus siis, että Sepin vaimolle se Espanjan voiton kunniaksi menee. Katsotaan sitten ensi viikon maanantaina, että mikä on tilanne, ketkä mitallisijoille pääsevät.

0: Radio Kaleva.
1: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
2: Otaksi. Kuinka voin auttaa?
3: Onko se otaksi?
2: Kyllä on. Ollaanko sitä kyytiä vailla?
3: Niin, kun pitäis päästä kylille. Täältä korven suoralta.
2: No minäpäs laitan otaksin tulemaan.
3: Onko se otaksi?
4: No sehän se. Totko kyytti?
5: Totta, Mooses.
6: Otaksi. Se tuttu ja turvallinen.
2: Otaksi.fi.
7: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
8: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
9: On helppo olla onnellinen.
10: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
11: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Ankin ne kesäyöt soi Radio Kaleva iltapäivässä. Kello on 13.55, eli kohta se on 14.00. Kello 14 uutisten jälkeen palataan. Tuossa aikaisemmin jo kuunneltiin Jesse Warein Sauna, tai Sauna. Kyllä se pitää aina suomalaistaa sanoa silloin, kun se on kirjoitettu, että siitä pitää kiinni tästä suomalaisesta sanasta. Mutta Sauna, ja Saunasta tulikin mieleen, että seuraavalla tunnilla palataan saunakeskusteluihin. Ekologisiin saunakeskusteluihin ja ekologiseen ympäristöjärjestöön ja siihen, että miten yhteisöllinen saunominen voi olla tosi hyväksi luonnolle. Semmoinen yleisen saunan käyttäminen. Dodo ry:n, urbaani ympäristöjärjestön aktiivinen toimija Harri Kononen vieraana kävi viime viikolla. Ja nyt kuullaan sitten se haastattelu uudestaan kello 14 uutisten jälkeen.

0: Sähköuutisia torstai-iltapäivään. Hillastuskausi työllistää Oulun poliisia ja vapaaehtoista pelastuspalvelua eksyneiden marjastajien etsinnöissä. Ylikonstaapeli Sauli Ylikuljun mukaan Oulun poliisilaitoksella oli jo tällä viikolla yhden päivän aikana 3 marjastajan etsintää. Etsinnöissä käytetään apuna koiria, droneja ja vapaaehtoisia etsijöitä. Pelastajat muistuttavat, että marjaan lähtien on tärkeää kertoa muille, minne on menossa ja milloin on tulossa takaisin. Puhelimeen kannattaa myös ladata 112-sovellus, jonka avulla pelastusviranomaiset voivat löytää maastossa eksyneen tarkasti. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat jatkavat laskuaan Oulussa, selviää Tilastokeskuksen julkaisemista vuokratilastoista. Vuokrat laskivat myös muun muassa Helsingissä, Porvoossa, Keravalla ja Vantaalla. Sen sijaan esimerkiksi Rovaniemellä, Vaasassa ja Joensuussa kehitys oli päinvastainen. Suomen vuokranantajien ekonomisti Emeli Karlsson suosittelee opiskelijoita viimeistään nyt aloittamaan asunnon haun. Hän kertoo, että monessa korkeakoulukaupungissa parhaat vuokra-asunnot ovat jo vuokrattuja. Oulun seurakunnat on ottanut käyttöön kaikille avoimen hautakarttapalvelun, jonka avulla voi selvittää Ouluun haudatun vainajan hautapaikan. Hautaa etsitään palvelusta vainajan nimellä. Palvelu kertoo, mille hautausmaille hänet on haudattu ja näyttää haudan sijainnin kartalta. Uuden hautakarttapalvelun on tarkoitus helpoittaa omaisten, sukututkijoiden ja paikkakunnalla vierailevien asiointia. Mukana ovat kaikki Oulun seurakuntien hautausmaat lukuun ottamatta Haukiputaan vanhaa hautausmaata, jolle on haudattu vainajia viimeksi 1800-luvulla. Palvelua käyttää Oulun seurakunnan lisäksi reilu 20 muuta seurakuntaa ja seurakuntayhtymää. Näistä ja muista uutisista lisää osoitteessa kaleva.fi.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään on aurinkoista säätä. Koillismaalla pilvisyys vaihtelee, mutta sää on poutaista. Lounaistuuli voimistuu kohtalaiseksi. Päivälämpötila kulkee 20 ja 25 asteen välillä. Illalla ja yöllä on enimmäkseen selkeää ja lämpötila laskee 13-16 asteeseen.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa, Radio Kalevan iltapäiväohjelmaa Vaaran vyöhykettä. Ja täällä Niki Viheriävaara, ja mä oon saanut juttukaveriksi tänne Harri Konosen Dodo ry:stä. Mistä tulee Dodo ry:n nimi?
1: Dodo ry tulee tuosta madagaskarilaisesta Dodo-linnusta, joka aikoinaan metsästetty sukupuuttoon ja sitä kautta tullut tämä yhdistyksen nimeksi.
0: Onko se niinku, liittyykö tämä sukupuutto tähän nimeämiseen?
1: Kyllä se liittyy jonkun verran. Dodo ry:hän on urbaani ympäristöjärjestö, että sitä kautta ympäristöteemoja nostetaan esille, ja että tämä on sellainen ensimmäinen sukupuutto, joka on niin ihmisen toimesta tapahtunut.
0: Niin. Ai joo, että Dodolinnulla on ihan tämmöinen historia.
1: Joo, ja Dodolintua kuitenkin sitä, että nähdään aika paljon näissä populaarikulttuurissa kuitenkin kohtuullisen paljon, että on nähnyt piirrettyjä elokuvia ja muita asioita, joissa on aina viitattu Dodoon.
0: Kyllä, ja eli Dodo ry sitten niin kuin varmistaa sitä, että tämmöinen kaupunkikulttuuri ei kuole sukupuuttoon ihmisen toimesta, vaan elää.
1: No sitä myös. Kyllä.
0: No niin, mitäs muuta? Tai mitä Dodo ry niin kuin tekee? Tai mikä tämä koko järjestön tämä idea on?
1: No, se on se tosiaankin, että ollaan niin kuin urbanisti, niin kuin näitä urbanilla alueilla, missä ollaan. Ollaan ylipäätään, niin siellä voitte mietittää tätä ympäristömahdollisuuksia, että mitä täällä on mahdollista tehdä, että ei ympäristö kärsi kovin paljon. Että.
0: No niin.
1: Ja Dodo ry moni tuntee kaupunkiviljelystä.
0: Joo.
1: Ja se on meidän lippulaiva oikeasti.
0: Kyllä.
1: Ja me tehdään kaikenlaista muutakin, että tehdään esimerkiksi varjoyleiskaavoja tehdään ja sitten tehdään energiakokeiluja ja sitten kaikkea tällaista, josta esimerkiksi rapumajan toimintaa, Damesan rapumajan toiminta on meillä niin kuin hukkatilan käyttöönottoa.
0: No niin. Dodo ry:stä ja eräästä Dodo ry:n järjestämästä tapahtumasta tänään puhetta Radio Kalevan taajuuksilla Harri Konosen kanssa.

0: Radio Kalevaa kuuntelet ja Niki Viheriävaara täällä seurannasi. Ja Niki Viheriävaara on saanut seurakseen Harri Konosen Dodo ry:stä. Nyt taas, hyvä, että mulla katkeaa ajatus nyt koko ajan. Mikä tämä nyt oli? Dodo ry, urbaani ympäristöjärjestö.
1: Me koitetaan niin esimerkin kautta koitetaan vaikuttaa enemmänkin kautta niin loppaamalla. Että.
0: No niin, kyllä. Esimerkin kautta. Joo. Esimerkkiä on muun muassa tässä kaupunkiviljelyssä ja sitten tämmöisissä erinäisissä tapahtumissa.
1: Joo.
0: Ynnä muussa. Mitäs kaikkea Dodo ry:n kesään nyt esimerkiksi on mahtunut?
1: No nyt, että niin, viikon päästä lauantaina että niin on meillä saunojen sotatapahtuma Tammisaaren Rapunmajalla, joka on tuossa niin Lasaretin hotelli ja niin taidemuseolla välillä suurin piirtein. Mm. Ja siellä niin, laitetaan 3 saunaa pystyyn. Niin, 2 niistä on teltasauna ja 1 on liikuteltava sauna. Ja sitten saunotaan.
0: Onko tällaista ennen järjestetty?
1: No ei ole Rapumajalla ainakaan saanut tapahtumaa vielä järjestetty.
0: Ja onko Dodo ry ennen niin kuin saunottanut ihmisiä?
1: No on, Helsingissä on saunotettu kyllä kohtuullisen paljonkin, mutta niin siellä on toimitilan yhteydessä on saunat, joka oli jossakin vaiheessa avoimena saunana. Että.
0: No niin, just näin.
1: Mutta niin, Rapumajalla ei ole.
0: Rapumajalla ei ole ja nyt on saunojen sota Rapumajalla lauantaina.
1: Joo.
0: Mistä tämmöinen tapahtuma?
1: No se tuli mieleen tani tuossa syksyn aikana, kun mietin näitä tapahtumia, että mihin lähtee rahoitusta hakemaan, niin sitten tani mietiskeli, että tämä saunakulttuuria kannattaa tukea ja sitten tani myöskin tani tarjota ihmisille saunaelämyksiä ja sitten myös yhteisöllistä saunomista, joka tani niin kuin ajatellaan näin, niin voi tani niin kuin monen ihmisen niin kuin saunan lämmittämisen lauantaita voi pelastaa sitten, että tani ympäristökin kiittää tästä ajatuksesta. Että.
0: Sehän on ihan totta. Eli tänne voi siis, tähän voi osallistua, onko tämä ihan niin kuin avoin tapahtuma?
1: On kaikki aivan avoin ja aivan ilmainen. Ja niin meillä ainakin yksi sauna on niin sellainen, johon pitäisi ainakin näin on puhuttu niin sen niin toimittajan kanssa, että pitäisi pystyä pääsemään myös rullatuolella.
0: Että. No niin, että sillä ei saavutettava niin, myöskin.
1: Joo, kyllä.
0: Myöskin pitäisi olla. Mikä tämä sota-aspekti tässä saunojen sodassa on?
1: No se menee sillä lailla, että siinä pistetään paremmassa järjestykseen.
0: Mm.
1: Että niin, mikä sana voittaa siinä, niin
0: se voi. Enimmäkset, eli saunat sotii keskenään, niin, ei ihmiset.
1: Niin, ei tosiaankaan, toivottavasti ainakaan ei. Mutta että niin, tosiaankin saunat keskenään, että niitä, että mitä löydyt ja mitä siinä on siinä saunaelämyksessä, niin pistä niitä paremmassa järjestykseen, että. Ja siitä niin tulee jonkunlainen äänestys tulleita, niin veikkaan, että elektroniikkaa käyttäen. Että.
0: Elektroniikkaa käyttäen äänestä, saunomisesta, saunojen sodasta, kaikesta tällaisesta. Oho, hyvänä aika. Nyt alkaa kyllä itselläkin tulee semmoinen fiilis, että se pitää varmaan lauantaina päästä saunomaan sitten.
1: Tervetuloa. Mutta 9-6 asti on mahdollista.
2: Olennaisen äärellä.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Vaaran vyöhyke, iltapäiväohjelma. Täällä seurannasi Niki Viheriävaara ja juttukaveriksi on saanut Harri Konosen, jonka kanssa ollaan puhuttu saunojen sodasta, jossa saunat sotii keskenään ne ihmiset ja ihmiset täällä sitten määrittelevät tätä, että mikä sauna voittaa. Mitä eri asioita edes saunassa on sellaisia, että niitä voi silleen arvostella keskenään?
1: Jaa, niin voi mitään löylyä ja tunnelmaa ja muuta tällaista asioita, mitä siellä saunassa ylipäätään on. Ja onko se, että niin napakat löylyt vai onko ne pehmeät löylyt vai mitä sitten on, että niin se voi, tai sitten voi olla ihan vaan miettiä fiilisellä, että mikä tuntuu hyvältä. Että niin, sitä, että niin voi myös miettiä, että niin ihan mitä tahtoo arvostaa, mutta jotenkin järjestyksen pitää saada.
0: Sanoisitko sä itse?

0: itse, että sä oot itse hyvä niin kuin arvioimaan tätä tämmöistä niin kuin saunaa, että sä oot tämmöinen sauna-arvioija.
1: No minä en ole sauna-spesialisti kuitenkaan, että, mutta sauna-seura yhdistyksessä on jonkun verran ollut mukana, että, niin, että heidän sitä kesän saunaa ollut rakentamassa aikoinaan, mutta mä mietin enemmän tätä promoamisajatusta, että niin siinä niin kuin, että niin tätä saunatapahtumaa tai sauna mistä ylipäätään promota, että en ole niin kuin saunomisen spesialisti, vaan promoamisen spesialisti.
0: Mainitsit tuossa jo aikaisemmin, että ympäristökin kiittää siitä, että silleen ihmiset niin kuin harrastaa tämmöistä yhteisöllistä saunomista.
1: Joo.
0: Niin oliko tämä niin kuin lähtökohta tässä, että tämä arvostelu niin kuin on vähän tämmöinen toissijainen, mutta enemmän vaan, että tuodaan ihmisiä yhteen saunaan vai?
1: Se arvostelu on toissijasta kyllä, että niin, mutta niin, sotiminen on toissijasta tai kolmannella siellä päin jossakin, ei pitäisi olla siellä ollenkaan, mutta niin, tuo mitä kysytkään?
0: Oliko tämä enemmän, oliko lähtökohta se, että
1: saunominen oli ajatuksena, että ei mikään ympäristökään, mutta se tuli siihen loogisesti mukaan sitten, että argumentithan kasvaa jossakin vaiheessa sillä lailla, että niitä lisääntyy ja ne menee, että niin ne argumentit menee vakuuttavampaan suuntaan.
0: Niinpä. Millä tavalla tämä yhteisöllinen saunominen on hyväksi ympäristölle?
1: No jos esimerkiksi lauantaina käyvät niin tapahtumassa saunomassa, niin sitten, että niin siinä lämmitetään yksi tai kolme saunaa, niin kuin meillä kolme saunaa lämmitetään, niin siinä voi jää montakin saunaa lämmittämättä sille päivälle. Että.
0: No tuo on ihan totta. Mm. Joo. Miten, kuinka iso kapasiteetti sitten näissä? Jos oli pari telttasaunaa, yksi liikuteltava sauna, mikä kapasiteetti?
1: No veikkaa sitten saunaan, en ole varma kapasiteetista, mutta saunoihin pääsee varmaan jotain parikymmentä, 30 yhtä aikaa.
0: Niin kuin per sauna vai niin kuin yhteensä
1: kun tapahtumassa saunomiseen.
0: No niin, just, mutta sitten sinne voi tulla ja mennä sitä mukaan, kun miten päivä
1: ja vaan liikkuu. Niin, sitten, että niin osaa pilvottelee ja osaa saunoa ja sitten vaihdetaan puoroa. Ja kyllähän näitä niin yleisiä saunoja on kohtuullisen paljonkin. Että.
0: Onko tässä odotettavissa, että sinne on kunnon ryntäys tulossa sitten ihmisiä?
1: En osaa sanoa, että niin. Toivottavasti tulee sen verran, että saunakapasiteetti riittää. Että niin tokihan toivoisin myös kapasiteetti olisi kohtuullisen hyvällä käytöllä, että oltaisiin sillä niin ylämäärissä siinä niin kapasiteetissa, että käyttäisi kohtuullisen hyvin.
0: Mutta jos tulee liikaa, niin sitten saunojen sota voi saada ihan eri merkityksiä.
1: No se on kyllä niin mahdollista se, mutta toisaalta niin me ollaan yhdessä toisessakin tapahtumassa maailman pilmeisessä elokuvateatterissa tututtu siihen, että niin, jos niin tulee niin porukkaa, tulee, niin pitää sanoa jossakin vaiheessa, eikö sinne mahtuu vain 8 ihmistä sisälle. Että.
0: Se on tapahtuman järjestäjän tehtävä sitten niin. Määritellä se, että
1: mutta me on kuitenkin saatu hyvin on saatu myös tapahtuman järjestäjän lisäksi, on saatu niin tältä kulttuuripääkaupunkihankkeelta saatu niin vapaaehtoisia sinne mukaan, että niin, siellä tulee vapaaehtoisia olemaan kohtuullisen, tai jonkun verran kuitenkin tulee vapaaehtoisia saunojen lämmittämisessä ja veden roudamisessa ja muussa asioissa, että niin pitää sinne kulttuuripääkaupunkipuolen organisaatiolle pistää iso kiitos tästä.

0: Radio Kalevan iltapäivässä. Tänään puheena saunomisen yhteisöllisyys ja saunominen ja saunojen sota. Niki Viherjävaara täällä ja juttukaverina mulla on Harri Kononen Dodo ry:stä. Ja Dodo ry järjestää nyt, oliko tässä siis joku toinenkin järjestö järjestämässä?
1: On yhteisöllinen Oulun seutu yhdistys on mukana siinä.
0: Yhteisöllinen Oulun seutu yhdistys on mukana järjestämisessä. Joo, että joo. Onko ollut ihan alusta asti?
1: No kyllä me oikeastaan se yhteisöllinen Oulun seudun Päivin kanssa on juteltu tästä asiasta aika alkuvaiheesta lähtien. Mm. Että niin, se on muodostunut sillä, että ne toimittaa sen liuteltavan saunan sinne ja sitten ovat myös vapaaehtoisena siellä, että niin. Tätä niin hyvää yhteistyötä tehdään.
0: Tekeekö Dodo ry monesti yhteistyötä niin kuin muiden tämmöisten paikallisjärjestöjen
1: mielusti
0: kanssa?
1: Mielusti. Että niin, aina toki että niin itse ollaan aktiivisia, mutta että niin, jos niin löydetään yhteistyötä porukkaa, niin sitten että niin tehdään niiden kanssa. Että koetaan aina sillä saa, että heidänkin intressit ja muut vastaavat tulee niin toteutuneeksi siinä tapahtumassa. Ja esimerkiksi niin mietitään tällaista, niin me tärjätään talvella hävikkifestareita. Mm. Ja jos niin on niin nyt 3 kertaa järjestetty niin hävikkifestari kaikkinensa, niin siinä on maa- ja kotitalousnaiset ja Martat ja ketä siinä muita onkaan, niin kestävän kehityksen keskus. Ja sitten on yhdistyksiä, joita kanssa tehdään yhteistyötä kovastikin. Että. Ja en muista, jäikö mulla joku väli.
0: ei se haittaa kyllä mitään. Joo. Kyllä niitä mainintoja sitten aina myöhemminkin tulee. Mutta mitä muuta, nyt mietitään tätä kesäaikaa ja tuommoinen saunatapahtumahan on aivan upea niin kuin osa. Nyt on luvattu vielä lauantaille hellesäätä ja kaikkea.
1: Se on vaikea sanoa, että toteutuuko se sitten.
0: Niin. Kaikki on niin epävakaista.
1: Mietin viime lauantaita, että meillä oli maailman pahimman pupunta, niin keikka siinä. Niin se oli aamulla näytti vielä, että koko päivä näyttää kovinkin helteiseltä ja kovasti. Ja sitten just silloin, kun tapahtuma alkoi, niin rupesi satamaan.
0: Ai että.
1: Mutta tapahtuma veettiin kuitenkin tapahtuma läpi. Että.
0: No se on tärkeää, että saadaan kaikki ajettua sitä loppujen lopuksi maaliin. Mutta mitä muuta mahtuu Dodo ry:n kesään kuin saunomista?
1: No meillä on tulossa tällainen Elofolk-tapahtuma. Niin, siellä on capoeiraa ja folkkimusiikkia ja muuta asioita tällaista. Ja tulossa sellainen miekkailupainotteinen historian elävyyttämistapahtuma. Tämäkin ajaa vielä vähän sen niin kuin elää, että mitä se mahtaa olla. Mutta siinä on miekkailuseuran mukana, tai miekkailuseuran historiallisen miekkailun alajaosto mukana siinä. Että, sellainen tapahtuma on tulossa sitten. Katsotaan, mitä sitä mahtaa sitten lopulta muodostaa. Huomenna järjestelyt jatkuu. Että.
0: No niin.
1: Ja suunnittelu myös.
0: Urbaani ympäristöjärjestö on mulle kyllä silleen itselle henkilökohtaisesti aika tuntematon ja tämmöinen hähmäinen käsite, että mitä ihmettä semmoinen niin kuin edes voi edes niin kuin järjestää ja miten se täällä näkyy Oulussa? Koetteko, että niin kuin saatte tarpeeksi silleen niin kuin näkymään tätä teidän touhuanne?
1: No me saadaan näkyvyyttä sen mukaan, mitä tapahtumia on. Mm. Että en minä ole muuta vaatimassakaan sinänsä, mutta joka tapauksessa meillä on niin vähän erilainen ympäristöjärjestö niin kentällä, että ei lopata ei, tai juurikaan lopata. Mm. Ja keskitytään tähän urbaanin elämäntavan muokkaamiseen sillä lailla, tai muokkaamisen tai houkuttelemiseen sillä lailla, että se olisi mahdollisimman viihtyisää, mutta ekologista.
0: Joo.
1: Että niin, se ollaan suomalainen ympäristöjärjestö, ja sitten 25-30 vuotta sitten on perustettu ja Helsingissä.
0: Joo.
1: Ja Oulussa nyt on toimittu 10 vuotta. Että.
0: Oletko sä ollut ihan alusta asti tässä niin kuin Oulu?
1: Kyllä mä aika alusta lähtien olen ollut. Että, yksi Dodon edelläkävijä ollut, tai Dodo Oulun edelläkävijä ollut, Anu Säilyoja, joka on sitten pistänyt vähän niin kuin käyntiin tätä juttua. Mutta mä oon ollut ensimmäistä tapaamista lähtien mukana. Että.
0: Joo. Tai kun on tämä urbaani ympäristöjärjestö ja sitä urbaanin elämän

0: antavan esille tuomista on tämä, että järjestetään kaikenlaisia tapahtumia just tätä niin kuin viljelystä ja tällaista. Niin onko jotakin, mitä yksilöt voi tehdä sellaisen niin kuin urbaanin, ekologisen urbaanin elintavan edistämiseksi?
1: No helppohan sitä on miettiä, että niin ei lennä tai syö sillä lailla, että siitä ei tule kovin paljon ota niin hiilivaikutuksia. Ja, että niin, niitä voi tehdä monenlaisia asioita, mutta että niin, mikä vaan tuputtamaan.
0: Mutta minkä takia tämmöinen olisi niinku tärkeää sille pitää mielessä?
1: No maapallon takia.
0: Sehän se on, ja se on varmaan niinku lähtökohta tämmöisen järjestön toiminnallekin.
1: Tärkeä lähtökohta, kyllä.
0: Että meillä on jotakin, mitä viedä sitten.
1: Joo, ja sitten että niin, myöskin, että se säilyy se elinmahdollisuudet hyvänä.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kalevan iltapäivässä. Tänään puheena saunomisen yhteisöllisyys ja saunominen ja saunojen sota. Nikki Viherjävaara täällä ja juttukaverina mulla on Harri Kononen Dodo ry:stä. Ja Dodo ry järjestää nyt, oliko tässä siis joku toinenkin järjestö järjestämässä?
1: On yhteisöllinen Oulun seutuyhdistys on mukana siinä.
0: Yhteisöllinen Oulun seutuyhdistys on mukana järjestämisessä. Joo, että joo. Onko ollut ihan alusta asti?
1: No kyllä me oikeastaan se yhteisöllinen Oulun seudun Päivin kanssa on juteltu tästä asiasta aika alkuvaiheesta lähtien. Että, että niin, se on muodostunut sillä, että ne toimittaa sen liuteltavan saunan sinne ja sitten ovat myös vapaaehtoisena siellä, että niin hyvää yhteistyötä tehdään.

0: Urbaani ympäristöjärjestö on mulle kyllä silleen itselle henkilökohtaisesti aika tuntematon ja tämmöinen hähmäinen käsite, että mitä ihmettä semmoinen niin kuin edes voi edes niin kuin järjestää ja miten se täällä näkyy Oulussa? Koetteko, että niin kuin saatte tarpeeksi silleen niin kuin näkymään tätä teidän touhuanne?
1: No me saadaan näkyvyyttä sen mukaan, mitä tani tapahtumia on. Mm. Että en minä tani ole muuta vaatimossakaan sinänsä, mutta tani, joka tapauksessa tani, meillä on niin vähän erilainen ympäristöjärjestö tani, niin kentällä, että ei lopata ei, tai juurikaan lopata. Mm. Ja keskitytään niin tähän urbaanin elämäntavan muokkaamiseen sillä lailla, tai muokkaamisen tai houkuttelemiseen sillä lailla, että se olisi niin mahdollisimman viihtyisää, mutta ekologista.
0: Joo.
1: Että niin, että se ollaan suomalainen ympäristöjärjestö, ja niin, sitten 25-30 vuotta sitten että niin, on perustettu ja Helsingissä.
0: Joo.
1: Ja Oulussa nyt on toimittu 10 vuotta. Että.
0: Oletko sä ollut ihan alusta asti tässä niin kuin Oulu?
1: Kyllä mä aika toimissa. Alusta lähtien olen ollut. Että, Dodon edelläkävijä ollut, Dero Oulun edelläkävijä ollut, Anu Säilyoja, joka on sitten pistänyt vähän niin kuin käyntiin tätä juttua. Mutta mä olen ollut ensimmäistä tapaamista lähtien mukana. Että.
0: Joo. Tai kun on tämä urbaani ympäristöjärjestö ja sitä urbaanin elämäntavan esille tuomista on tämä, että järjestetään kaikenlaisia tapahtumia just tätä niin kuin viljelystä ja tällaista, niin onko jotakin, mitä yksilöt voi tehdä sellaisen niin kuin urbaanin, ekologisen urbaanin elintavan edistämiseksi?
1: No helppohan sitä on miettiä, että niin ei lennä tai syö sillä lailla, että siitä ei tule kovin paljon hiilivaikutuksia. Ja, niitä voi tehdä monenlaisia asioita, mutta mikä vaan tuputtamaan.
0: Mutta minkä takia tämmöinen olisi niinku tärkeää silleen pitää mielessä?
1: No maapallon takia.
0: Sehän se on, ja se on varmaan niinku lähtökohta tämmöisen Joo. järjestön toiminnallekin.
1: Tärkeä lähtökohta, kyllä.
0: Että meillä on jotakin, mitä viedä sitten.
1: Joo, ja sitten myöskin, että se säilyy se elinmahdollisuudet hyvänä.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Kalevassa tänään. Aiheena, no, saunominen ja urbaani elämäntapa ja ekologinen urbaani elämäntapa. Niki Viheriävaara täällä, seurana on Harri Kononen Dodo ry:stä, urbaanista ympäristöjärjestöstä. Just päästiin siihen, että miten niin kun yksilöt voi edistää ekologista urbaania elämäntapaa omilla valinnoillaan, mutta tälleen järjestötoimijan näkökulmasta, niin mikä olisi se lähestymistapa, millä se ei olisi just semmoista niin kuin tuputtamista yksilöille?
1: No mä luulen, että meidän tämä ajatus siitä, että me edetään esimerkin kautta koitetaan vaikuttaa, että tämä on miellyttävää kuitenkin tämä tapahtuma. Esimerkiksi vaikka saunominen, niin sehän on mukavaa.
0: Niin.
1: Ainakin isomman osan suomalaisten mielestä, että sillä jos saunomisessa saataisiin mahdollisimman ekologisesti, sekin olisi hyvä, mutta minusta pitää myös miettiä, että tässä jos ollaan janan molemmat päässä, toisessa on täysin ympäristöystävällinen elämäntapa ja toisessa päässä on katastrofaalinen elämäntapa, niin jos sinä saa sitä lähemmäksi sitä ympäristöystävällistä elämäntapaa, sitä janaa jonkun verran vietyä eteenpäin, niin sekin on hyvä ajatus.
0: Millä tavalla toimii se, että niinku ideologisia ajatuksia herätetään ihmisissä ilman sitä lobbaamista? Että se, niin kuin, koetko, että se esimerkki on jotenkin tarpeeksi?
1: No, vaikea sanoa, että onko se tarpeeksi. Jonkun verran toimii, jonkun verran ei. Ei tässä osaa sanoa sitä, että minkä verran tämä niin kuin välttämättä vaikuttaa kovin paljon. Mutta joka tapauksessa yritetään kuitenkin ja sitten tehdään omasta elämäntavasta sehän sellainen, että sillä se voi kestää tämä ekologisen katselu.
0: Millä tavalla tämä saunominen on tehty sitten? Tai onko tuossa esimerkiksi siinä paikassa, apua nyt,
1: Rapumaja.
0: Tammisaaren Rapumajalla. Tämä on hyvä menee paliselkaisella oululaisellakin paikan nimet ihan sekaisin, että täällä liian kauan oli Helsingissä, ennen kuin tulin takaisin. Onko siinä, millä tavalla omasta vaikka saunomisesta voi sitä ekologista?
1: No mä luulen, että todennäköisemmin kun käy yhteisöllisessä saunassa tai julkisessa saunassa käy versus että kaikki lämmittää saman saunan, niin se on kyllä ekologista. Ja sitten myöskin miettiä sitä, että miten sen saunan saa lämpimäksi. Että, me tuossa tapahtumassa saunojen sodassa lämmitetään saunat haloilla, kuten varmaan arvata saattaa, mutta on myös muita mahdollisuuksia sähkön lisäksi, että
0: voi vähän tutkiskella niitä vaihtoehtoja.
1: Niin.
0: Mitä muita etuja tämmöisessä, nyt mä olen miettinyt, että tämä yhteisöllinen saunominen saattaa tuntua silleen suomalaisesta näkökulmasta joillekin vähän sille vieraalta. Niin, mutta mikä siinä?
1: En tiedä kuinka vieraalta se, se on historian juuret, niin sehän on aina ollut yhteisöllistä.
0: Tuo on kyllä
1: paljon ja jos se nykyihmiselle tuntuu olevan vierasta, niin sitten mennään vähän tässä uudelleen otetaan yhteisöllisyys käyttöön, että
0: kyllä, palataan niin kuin sinne vanhanaikaisen yhteisön ja yhteisöllisen toimimisen juurille. Mikä on niin kuin sun näkökulmasta niin kuin selkeästi tai sille innolla järkeä tällaista yhteisöllistä saunatapahtumaa nytkin? Niin mitkä on parhaat puolet siinä, että ei lämmitä sitä saunaa siellä kotona ja on vaikka yksin tai puolison kanssa tai jotakin siellä, vaan tulee ihmisten keskuuteen saunomaan?
1: No siinä pääsee keskustelemaan ihmisten kanssa ja tapaamaan ihmisiä ja myöskin mukava voi ottaa jonkun verran taukoa siitä ihmisistä, että joka tapauksessa ja sitten saunominen, sehän on mukavaa kaikkinensa, että ei mitään siinä
0: Joo, siitä varmaan aika moni on samaa mieltä, että kyllä se saunominen on mukavaa.
1: Kyllä.
0: Kun saunojen sodassa nyt arvostellaan näitä kolmea saunaa ja katsotaan, että mikä näistä saunasta sotii itsensä voittoon, niin aika moni varmaan, kun käy eri saunoissa, niin on silleen, että no, tuolla oli vähän lössyt löylyt ja tuossa oli vähän liian terävät löylyt. Mutta osaatko sä jo etukäteen sanoa näiden saunojen, mitä tänne on tulossa, niin eroja? Onko niissä niin kuin?
1: No en pysty sanomaan eroja, koska mä oon yhden ainoan saunan niissä saununut. Se yhteisöllisen Oulun seudun saunan saununut, sen liuteltavan sauna.
0: Joo.
1: Että mä en näistä kahdesta muusta saunasta tiedä, että minkälaiset löylyt siellä oikeasti on.
0: Mistä ne on sinne hommattu, ne teltta-saunat?
1: Toinen tulee, en muista, Siis ne tulee eri

0: yrityksiltä.
1: Joo.
0: Vuokrattu.
1: Vuokrattu sitten telttasauna. Mä en ole tainnut koskaan saunut telttasaunassa.
0: Joo. No, lauantaina sitten on telttasaunassakin saunannut, että...
1: Minkälainen miljöö siellä on täällä? Mä en ole koskaan siellä Rapumajalla käynyt.
0: Siellä on kaunis luonnon niin kuin keskellä ollaan sellainen paikka. Siinä, että niin on sellainen, siinä on maja itsessään on, ja sitten, että niin siinä on sellainen puistoalue, jossa ne saunat sitten on. Mm. Ja että niin siellä on niin kuin vehreää ja siellä on myös meidän kaupunkiviljelmät. Että, mitä siellä muuta, myös lava löytyy, että niin näitä tapahtumia varten on lava. Ja.
1: Onko sinne tulossa jotakin lava-ohjelmaa?
0: No ei.
1: Ei, jos siellä on sauna, esiintymään, mitä pää siellä.
0: No en tiedä välttämättä, niin saadaanko me siinä lavallakin, se voi olla mahdollista.
1: Toi on hyvä. Se voisi tehdä semmoiset oikein teikö spottivalot. Että niinku
0: no siellä ei kyllä, siellä niinku sähköä saattaa niin niinku pistokkeesta, että meidän pitää vain välissä varavirta lähteen kanssa ruodata niitä sähköä sinne.
1: No niin, just. Mutta tosi ihanalta tapahtumalta kuulostaa. Tämä oli siis kaikille avoin.
0: Joo, avoin ja ilmanen.
1: Avoin ja ilmanen ja alkoholiton.
0: Joo, juopottelu on kielletty. Tai niin nuo pesuaineet on kielletty. Ja sitten sanotaan uimapuussa tai uimahousuissa, miten halutaankaan. Mutta...
1: Kyllä, eli ihan kaikki sekavuoro. Niin, sekavuoro. Kaikki sekasin sinne.
0: joo,
1: sekasin. ei sekasin, mutta...
0: Niin.
1: Yhdessä. Niin, yhdessä kaikki voi päästä saunomaan.
0: Joo.
1: Eli mikäli esimerkiksi nyt tältä lauantailta puuttuu tekemistä tai olit lämmittämässä saunaa kotona, niin ei välttämättä tarvi. Voit lähteä Dammisaaren Rapumajalle saunojen sotaan, niin pääset siinä vähän niin kuin itsekin käyttämään tämmöistä omaa kriittistä ajattelukykyäsi ja kriittisesti arvioimaan näitä saunoja. Eli sinne et ole tulossa sotimaan.
0: Ei tosiaankaan.
1: Sinne ollaan tulossa.
0: Saunat sotii
1: keskenään. Ja tuomarina tässä toimii ihminen.
0: Joo, mutta niin se niin menee ihan puhtaasti matematiikan mukaan sitten. Että saa eniten ääniä, niin sitten se voittaa.
1: No niin. Ja tämän voit selvittää oikeastaan vain, jos sinne paikan päällä lähet.
0: Kyllä.
1: Ja siinä samalla saat hienon saunaelämyksen.
0: Kolme saunaelämystä.
1: Kolme hienoa saunaelämystä kauniissa maisemissa. Harri Kononen, kiitoksia paljon tästä juttutuokesta. Kiitos, että pääsit meille Radio Kalevaan vieraaksi.
0: Joo.
1: Ja hyviä löylyjä.
0: Joo, kiitoksia.
1: Ja muutenkin hyvää kesää Dodo ry:lle.
0: Joo.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa. Meille kans.
6: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
7: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
8: On helppo olla onnellinen.
9: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
10: Rautiokalusta.
9: Rautiokalustaa.fi.
11: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Laitetaan sieltä vielä talkki päälle niin, että minun äänikin kuuluu. Tämä, se oli Allison kappale Pixies -yhtyeeltä. Pientä teknistä säätöä, mutta ei se mitään. Radio Kalevan torstai-iltapäivää vietetään Niki Viheriävaara täällä seurannasi. Äsken palattiin Harri Konosen, Dodo ry Harri Konosen kanssa käytyihin keskusteluihin. Mikäli nämä jäi kuulematta, niin ei hätää, se tulee podcastina tässä ihan lähiaikoina osoitteeseen kaleva.fi/podcastit. Koska on torstai, se meinaa Kalevia, eli meidän musaa torstaita, ja seuraavien uutisten jälkeen saadaankin tänne kesäkuuntelukaveriksi Oona Karita Isokoski, oululainen muusikko. Sitä ennen vielä Jesus Jonesia sekä kello 15 uutiset.

Tässä Kalevan sähköuutisia torstai-iltapäivään. Hillastuskausi työllistää Oulun poliisia ja vapaaehtoista pelastuspalvelua eksyneiden marjastajien etsinnöissä. Ylikonstaapeli Sauli Ylikuljun mukaan Oulun poliisilaitoksella oli jo tällä viikolla yhden päivän aikana 3 marjastajan etsintää. Etsinnöissä käytetään apuna koiria, droneja ja vapaaehtoisia etsijöitä. Pelastajat muistuttavat, että marjaan lähtien on tärkeää kertoa muille, minne on menossa ja milloin on tulossa takaisin. Puhelimeen kannattaa myös ladata 112-sovellus, jonka avulla pelastusviranomaiset voivat löytää maastossa eksyneen tarkasti. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat jatkavat laskua.

0: on Oulussa selviää tilastokeskuksen julkaisemista vuokratilastoista. Vuokrat laskivat myös muun muassa Helsingissä, Porvoossa, Keravalla ja Vantaalla. Sen sijaan esimerkiksi Rovaniemellä, Vaasassa ja Joensuussa kehitys oli päinvastainen. Suomen vuokranantajien ekonomisti Emeli Karlsson suosittelee opiskelijoita viimeistään nyt aloittamaan asunnon haun. Hän kertoo, että monessa korkeakoulukaupungissa parhaat vuokra-asunnot ovat jo vuokrattu. Oululainen puolustusteknologiayhtiö KNL Networks Oy on saanut Suomen puolustusvoimilta noin 6,5 miljoonan arvoisen tilauksen. Tilaus koskee CNHF-radioita. Puolustusvoimat laajentaa niiden avulla yhtenäistä viestintäarkkitehtuuriaan. Tilatut järjestelmät kattavat kiinteät asemat, ajoneuvoalustat sekä jalkautetut joukot. Kyseessä on kolmas puolustusvoimien tilaus, jonka KNL on saanut. KNL aloittaa radioiden toimituksen heti sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Oulun Pyykkösjärven Onkijanpuiston alueelle tulee uusi K-Market. Kaupan rakennustyöt käynnistyvät kesän aikana. Kauppaan tulee myyntialaa noin 675 neliötä. Pihalle on suunniteltu autopaikat 52 autolle sekä 3 liittymää kevyelle liikenteelle. Lisäksi pihaan on tulossa sähköautojen latauspisteet, K-ruokaverkkokaupan noutopiste sekä rinkiekopiste. Kauppa on tarkoitus avata kevät-talvella 2027. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään torstaina on aurinkoista säätä, paitsi Koillismaalla, jossa pilvisyys vaihtelee, mutta sää on kuitenkin poutaista. Lounaistuuli voimistuu kohtalaiseksi. Päivälämpötila vaihtelee 20 ja 25 asteen välillä. Illalla ja yöllä on enimmäkseen selkeää ja lämpötila laskee 13-16 asteeseen. Huomenna perjantaina luvassa on lounaistuulta, joka on kohtalaista ja pilvisyys lisääntyy. Päivän kuluessa voi kehittyä yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötila vaihtelee tämän päivän tapaisesti 20 ja 25 asteen välillä.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Vaaran vyöhyke. Radio Kalevala.

0: Kalevi. Uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Kalevin kesä. Kuuntelukaveri tänään.
1: Tämä on tosiaan Radio Kaleva ja Kalevi, meidän musatorstai-ohjelma. Ja tänään on kesäkuuntelukaveripäivä, koska nyt on kesä ja nyt on Kalevin kesäkuuntelukaveri slotti. Niki Viheriävaara täällä sinun seurannasi, mutta en tosiaan yksikseen itteni kesäkuuntelukaveri, vaan vieraana mulla on Oona Karita Isokoski. Tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Mites Oona, minkälainen kesäkuuntelija sä olet?
2: No, aika semmoinen fiilispohjainen sanoisin. Tykkään kuunnella sellaista aina kunkin päivän tunnelmaan sopivaa musaa, ellei sitten ole jotain työjuttuja, mitkä määrittäisi sen, että minkälaista musaa kuuntelee. Mutta.
1: Niin tosiaan musiikin parissa työskentelet.
2: Joo.
1: Se on sitten varmaan aika paljon sitä, että mitä biisejä pitää opetella. Että.
2: niin, sitä tai sitten mitä pitää opettaa tai muuta. Mutta joo, semmoiset omavalintaiset kuuntelut niin hyvin monipuolisesti. Tänä kesänä on soinut paljon jatsikorvissa ja sitten aina vähän semmoinen, mikä mieleen juolahtaa milloinkin.
1: Mikä se olisi semmoinen niin kuin kesäisin jats, sulle niin kuin tämän kesän jats, albumi tai biisi tai artisti, jota oot kuunnellut, jos osaat joku jatsahtavan artistin meille tähän nostaa?
2: Joo, mä oon kuunnellut aika paljon tuossa alkukesästä varsinkin sellaista albumia kuin Ghost Song artistilta Cecil McLaurin Salvant. Näin hienosti suomalaisittain äänettynä, mutta
1: no, kunhan ääntää, niin sehän
2: joo,
1: riittää.
2: Kyllä, joo, mutta se on semmoinen muutaman vuoden takainen löytö, jota kaverini suositteli. Ja sitten otin sen kuuntelun vasta ihan niin kuin viime vuoden puolella. Ja sitten se on ollut nyt semmoinen alkukesän.
1: Joo, Oona on tuonut tänään tosiaan pari biisiä meille tänne kuunneltavaksi ja sitten soi myös uutta musaa, suomalaista uutta musaa itse asiassa tänään sitten pelkästään näiden Oonan valitsemien kesäkappaleiden lisäksi. Mutta mikä sulle on Oona sitten niin kuin tässä kesämusiikissa tärkein asia, että mikä tekee siitä musiikista niin kuin kesäfiiliksen omaavaa?
2: No mä sanoisin, että semmonen, mistä tulee, mä sanoin, että oon fiilispohjainen kuuntelija, niin mun mielestä sellainen on kesäbiisi, mistä tulee vähän sellainen niin kuin innostunut olo. Tai että se vähän nostaa sykettä silleen niin kuin jännittäisi tai

0: olisi innoissaan tai siitä tulisi jotenkin semmoinen vapaa olo?
1: No lähdetäänpä katsomaan, että miten meidän tämän päivän kuunneltavissa olevat kappaleet lähtee sitten tätä kesäfiilistä tuomaan. Ja pidemmittä juttelematta mä haluan laittaa vaan biisin soimaan.

0: Kalevin kesä. Kuuntelukaveri tänään.
1: Tämä on Radio Kaleva, jota sinä kuuntelet, ja tämä on Kalevin kesäkuuntelukaverit. Niki Viheriävaara täällä, ja kesäkuuntelukaverina Oona-Karita Isokoski. Ja ensimmäisenä kesähittipotentiaalia omaavana kappaleena soitettiin Neuv-nimisen yhtyeen kappale Touch. Onko Neuv sulle ylipäätään tuttu?
2: Ei yhtye. Ollut tuttu yhtye. Tämä oli nyt ihan uusi tuttavuus mulle.
1: Joo, se on tosiaan juankoskelaislähtöinen veljesduo. Okay. Joo, Anssi ja Samuli Neuvonen, jotka on nyt paljon niin kuin kierrellyt ympäri Eurooppaa. Ja tämä kappale oli heidän tänä vuonna julkaistavaa albumia enteilevä sinkku. On tulossa semmoinen albumi kuin Goodbye Nordham, ja se on äänitetty Islannissa.
2: Oh, okay.
1: Joo, Islannissa tällä legendaariseksi nousseella Sundlaugin studiolla. Ja tämä Touch on heidän sanojensa mukaan yhdistelmä islantilaista avaruutta, berliiniläisiä elektrokerrostumia ja taivaisiin kurkottavia jousia.
2: Okei, hieno kuvaus.
1: Joo, saitko näitä elementtejä irti tästä kappaleesta, Oona?
2: No kieltämättä, kyllähän niitä sieltä oli kuultavissa hyvinkin.
1: Mm.
2: Joo.
1: Miten sitä tämmöisenä niin kuin kesäbiisinä? Sä mainitsit aikaisemmin, että kesäbiisissä fiilis pitäisi olla jotenkin semmoinen

0: sykettä nostavaa, innostavaa, ja sitä ei ehkä tässä ollut.
1: Se on totta. Tämä ei ole ehkä niinku sellainen kesäbiisi, mitä mä olisin suoraan itse valinnut, mutta nyt kun tässä kuunneltiin tämä, niin mulle nousi jotenkin semmoinen fiilis, että tämä sijoittuisi sinne tiedätkö, loppukesään.
0: Niin.
1: Et kun on elokuu ja sä muistelet, että mitä kaikkea tämä kesä piti sisällään ja tiedätkö, vähän niin kuin tulee semmoinen kelaus mielessä, että mitä tuli tehtyä ja mitä tapahtui ja missä kävin ja mitä näin. Niin tämä kuulostaa mulle jotenkin sellaiselta biisiltä, että kuuntelen tätä elokuussa. Joo. Ja pyöräilen ja haluan vielä niin kuin, ottaa viimeiset irti kesästä.
0: Viimeiset irti kesästä ja elokuuhan on tälleen, se on kiistanalainen kuukausi. Mm-hmm. Joidenkin mielestä se ei enää ole kesää, joidenkin mielestä se on kesää. Mutta mun mielestä se ainakin on kesäkuukausi. Kyllähän silloin on ihan kesäiset kelit ja silleen festareita ja kaikkea, niin mikä siitä tekisi sellaisia, että se ei olisi kesää?
1: Nimenomaan, ja silloin on monesti Suomessa vielä niin kuin parhaimpia, lämpimämpiä päiviä. Ja mun mielestä niin kuin toukokuu ja elokuu pitää laskea kesään, kun Suomessa ollaan.
0: Niinpä.
1: Että saa niin kuin mahdollisimman pitkän.
0: Saa mahdollisimman paljon siitä irti. Sitten kyllä. Sitä voi miettiä sitä kesää just semmoisena niin kuin mielentilallisena. Joo. Asiana myös. Silleen, että miten saa toukokuusta irti sen kesäfiiliksen, niin sitten miten saa sieltä jostain elokuun loppumetreiltä irti sen kesäfiiliksen. Mutta tämä on vähän tämmöinen, tämä nyt palataksemme tähän Neövin kappaleeseen Touch, niin mä oon samaa mieltä, että se on semmoinen. Nostalgiasta ollaan jo paljon kesäkuuntelukavereissa aikaisempinakin viikkoina puhuttu, mutta tämä nostalgia mun mielestä on enemmän just sitä niin kuin semmoisen niin kuin tämä, mitä on tänä kesänä saatu ja mitä vielä voidaan saada. Niin semmoisessa mielessä tässä kyllä on kesähittipotentiaalia. Ja koska meillä täällä Kalevin kesäkuuntelukavereissa on tosiaan tapana tällainen, että pisteytetään nämä kappaleet sillä tavalla, että minkälainen kesäbiisi potentiaali niissä olisi. Ja meillä on ollut vähän tämmöinen mielivaltainen tämä arvostelutaulukko, että saa itse päättää vähän niin kuin, että minkälaisen asteikon mukaan lähdetään arvostelemaan. Niin okay. Nyt heitän sulle Oona pallon, että kuinka monta biisiä pistettä tämä kappale saa kesäbiisi kuuntelussa?
1: Okei, mä nyt heitän tähän, että lähdetäänkö arvostelemaan vaikka 1-5.
0: 1-5. Se on tommonen hyvä tiukka.
1: Se on.
0: Joo.
1: Ei mene liian vaikeaksi.
0: Ei mene liian vaikeaksi. Mäkin osaan laskea, kun mä otan tähän ylös, että paljon. Niin
1: joo.
0: Mitkäs pisteet saa nyt sitten Neövin Touch?
1: Mä annan tälle 3/5.
0: 3/5.
1: Joo.
0: Mä annan silleen pikkasen yläkanttiin, että mä annan 3.5/5.
1: No niin.
0: Se menee siihen.
1: Mennään
0: niin
1: tällä.
0: Noita pilkkuja mä aion aikaisempinakin viikkoina tykännyt tosi paljon käyttää. Elikkä tämä biisi sai siis 6.5/10 yhteensä meidän. Joo. Tässä arvostelussa. Seuraava kappale on Oona, sinun tänne ehdottama kappale. Ja Olavi Uusivirtaa lähdetään kuuntelemaan.
1: Joo.
0: Miksi Olavi Uusivirran Ollaanko tämä kesä näin?
1: Se on niin kesän kuulonen biisi mulle. Se on niin kuin varmaan monestakin syystä. Varmaan siinä tulee mieleen se, että Olavi Uusivirta on vahvasti sellainen festarikesän artisti. Ja sitten myös kesäisin on tälleen muusikon näkökulmasta paljon hääkeikkoja ja hyvin usein siellä soi Olavi. Ja sitten vielä senkin takia, että mun mielestä tässä se niinku kitarariffi, mikä tulee heti siihen alkuun, niin se on niinku niin semmoinen kesän kuulonen. Se on tosi semmoinen kesäkitarariffi, joten sen takia.
0: Olavillahan on tosi paljon kesähittejä, mutta tässä kun, silloin kun nimessä mainitaan kesä, niin voisi olettaa, että silloin myös puhutaan siitä kesästä.
1: Niinpä.
0: Mutta katsotaan, lähdetään kuuntelemaan.

0: Se oli, ollaanko tämä kesä näin, Olavi Uusi.
1: Kalevin kuuntelukaveri tänään.
0: Ja tämä on Kalevin kesäkuuntelukaveri. Torstai-iltapäivässä ollaan, Radio Kalevaa kuuntelet ja Radio Kaleva torstai-ohjelmistossa mennään. Elikkä Musa Torstai, kesäkuuntelukaverit. Nikki Viheriävaara täällä seurana, Oona-Karita Isokoski, joka meille toi tämän kyseisen kappaleen tänään soitantaan kesäkuuntelukavereihin. Mainitsit tälle muusikon näkökulmasta, Olavi kuuluu paljon hääkeikkoihin. Onko tänä kesänä tullut laulettua Olavia?
2: On, ja tulee vielä.
0: Tulee vielä lisääkin, kun sitä kesää on vielä paljon jäljellä, vaikka ollaankin heinäkuun puolivälissä. Ja onko tämä kyseinen biisi ollut hääohjelmistoissa tai muissa kesäohjelmistoissa, mitä oot vetänyt?
2: No itse asiassa ei ole ollut vielä niin kuin tämä biisi tänä kesänä. Aika usein tulee muutamaa muuta soitettua, mutta mä ajattelin nyt ottaa tämän loppukesän keikkalistaan ihan vaan vaihtelun vuoksi, että saa itse välillä jotain niin kuin uusia biisejä laulettavaksi, vaikka toki on tuttu biisi niin kuin kuuntelunäkökulmasta, niin joo.
0: Kyllä, mutta loppukesän keikkalistalle mun mielestä sopii tämä, siinä puhutaan jo, aletaan vähän kääntää jo sitä silleen tässä, ollaanko tämä kesä näin, Olavi Uusivirran kappale siis soi, ja siinä ollaan jo kääntymässä jo vähän sinne syksyyn, että nautitaan tästä nyt vielä, kun kohta on syksy, ja tätä ei enää välttämättä ole, mitä meillä nyt tässä on.
2: Kyllä.
0: Niin nyt kun, ootko muuten niin kuin kuunnellut tätä biisiä tänä kesänä hirveästi?
2: No oon mä kyllä kuunnellut, joo.
0: Miltä albumilta tämä Es Olavilta löytyy? Kun sillä on niin paljon kanssa semmosia, sillä on semmosia yllättäviä, jotka on saatettu julkaista vaan sinkkuna, mutta katsotaan, jos minä midi-infosta en löydä mitään tietoa siitä. Ei se mitään, mutta Olavia kuitenkin on tullut kuunneltua tänä kesänä ja tuotakin kappaletta. Mutta miten se nytten soi tälleen? Miettii heinäkuun puoliväli, tuulinen, mutta aurinkoinen keli ulkona. Niin, tuliko samanlainen kesäfiilis kuin mitä siitä lähit vähän niin kuin meille enteilemään?
2: No kyllä tuli. Kyllä se vaan aina toimii. Kyllä, mulle tää on semmonen alkukesän biisi ehkä, mutta kyllä se niin kuin hyvin täällä puolessa välissäkin kesää toimii.
0: No joo, kyllä alkukesähän se toimii periaatteessa sellaisena, että nyt ollaan, nyt se on alkanut. Meillä on vielä paljon aikaa vähän niin kuin olla. Ja sit tossa niin kuin tolleen miettii ihan musiikillisestikin, niin onhan tossa niin kuin tosi tommonen kesäinen soundi. Mainitsit jo siitä kitarariffistä, että sekin on niin semmonen.
2: Se on kyllä. Sillä mehusteltiin siinä paljon. Ja se on kyllä, tässä on semmonen soundi, että tavallaan mä hyvin kuulen, miksi tää soi varmasti paljon tänäkin kesänä festarilla voilla. En ole kylläkään ollut Olavin keikalla tänä kesänä, niin voitte todistaa siellä olleet väitteeni vääräksi, mutta voisin veikata näin.
0: Niin, vois kyllä veikata. Sitten kun tuossa on vielä tuohon loppuun, kun tulee tuo duduilu, niin silleen, sekin on niin jotenkin semmoinen, että ollaan jotenkin siinä sen koko jutun päällä ja vähän yhdessä tälleen kesää vietetään ja silleen on huoletonta aikaa, ei tarvi vielä ajatella mitään muuta kuin kesää.
2: Joo, hauska kun sanoit huoletonta aikaa, kun mä kirjoitin tässä samalla muutaman ajatusviivan, että jos mä muistaisin sanoa, niin kirjoitin sanasta sanaan, että huoletonta aikaa. Semmoinen fiilis tästä biisistä kyllä tulee.
0: No se on meillä tämmöinen yhteistelepaattinen kuuntelukaveri tänään selkeästi, koska me ollaan oltu täällä Oonankaan aika tälleen tuppisuina silloin, kun biisit on soinut, että me ollaan vaan katsottu toisiamme ja myhäilty, että
2: Joo.
0: Siinä se soi ja siinä hyvältä se soi. Kuulostaa.
2: Mutta
0: kerro vaan.
2: Niin tästä pitää vielä heittää se, että kun sanotuksia kuuntelee, niin mun mielestä tässä on jotenkin sellainen kiva, tai en mä tiedä onko se kiva, varmaan se on kiva asia, ainakin se on suomalainen asia, että jotenkin mun mielestä tekstissä viitataan paljon siihen, että miten suomalaiset vähän niin kuin herää eloon kesäisin, tai se on semmoista niin kuin jotenkin aikaa, kun ei olla siellä käpertyneenä talviturkkiin.
0: Tuo on kyllä ihan totta. Aika niin, kauniisti
2: se piti
0: sanottu.
2: Heittää tähän vielä.
0: Se oli kauniisti sanottu, käpertyneenä talviturkkiin, jotenkin hyvä mieli.

0: Likuva. Mutta mites tämä pisteytyy? Voin nyt tehdä tälleen, että mä aloitan tämän. Onhan tuossa aika vaikea niin kun lähteä sotimaan vastaan, että onko se kesähitti vai ei. Niin mä heitän sille 4 ja annan sille vielä uploadit.
1: Hienot uploadit.
0: Eikö vaan, mutta se on kato. Tämä studioyleisö on ihan huikea tänään täällä. Mm. Että.
1: Joo, no mä heitän ihan kuule tästä suoraan 5/5.
0: 5/5.
1: Mitäs sitä nyt ujostelemaan tässä?
0: Elikkä se on 9/10 ja menee kärkeen aika reippahastikin. Mutta vielä on biisejä kuunneltavana. Laitetaan pitemmittä puhetta seuraava soimaan.

0: Yo-Yo Revolution, Us nimiseltä helsinkiläiseltä yhtyeeltä oli tässä Kalevin kesäkuuntelukavereita tosiaan eletään.
1: Kalevin kesäkuuntelukaveri tänään
0: on Oona Karita Isokoski täällä Niki Viheriävaara studiossa. Ja tää oli tosiaan melkoisen tuore kappale nyt kesällä julkaistulta Assin toiselta pitkäsoitolta. Helsinkiläinen yhtye, joka on nyt lähtenyt kansio, on myös lähtenyt siis maailmalla kiertelemään ja lupaavalta näyttää heidän kansainvälinen uransa. Ja he ovat itse asiassa huomenna tulossa Ouluun.
2: Ahaa.
0: Ja yhtyeessä vaikuttavat veljekset Teo ja Pan Hirvonen on tulossa tänne Radio Kalevaankin vieraiksi
2: no
0: huomenna.
2: Niin.
0: Että se oli tämmöinen ajankohtaisaiheellinen kesäkuuntelukaveribiisi, ehdokasbiisi valinta, jos tuommoista yhdyssanaa on olemassa, mutta nyt se on, kun olen sen sanonut ääneen radiossa suorassa lähetyksessä. Mutta joo, tämä on tosiaan suomalainen, ihan suomalainen yhtye, että tämän Teon mainitsemieni Teo ja Pan Hirvosen lisäksi tässä yhtyessä on heidän veljensä Max Somerjoki ja sitten ystävä Leevi Jämsä. Ja tämä nelikko on Lontoossa käynyt tämänkin levyn äänittämässä, mutta Suomessa sitten kuitenkin Lördag julkaisee heidän musaa ja sitten Alt Agency on joo. Sitten niin kuin keikka myyjänä.
2: Joo.
0: Ja huomenna Mallasfesteillä, ilmaisilla ja ikärajattomilla, jos huoltajan kanssa tulee alaikäinen, niin Mallasfesteillä esiintyy
2: okay.
0: Tämä bändi.
2: Täytyypäs käydä ehkä sitten kurkkaamassa.
0: Koska Oona mainitsi tuossa jo, kun alettiin ekoja biisejä kuuntelemaan, että kesäbiiseissä iso on semmoinen into ja se, että syke nousee, niin mulla ainakin tosta biisistä tulee se fiilis, että syke nousee ja silleen

0: lähtee, tiedätkö, käyntiin.
1: Joo, siinä oli kyllä moottorit käynnissä hyvinkin. Joo, meininki oli rock.
0: Rock. Rockia, punkkia, garage rockia, rhythm and bluesia ja tällaista niin kuin yhdistelee. Niillä on aika paljon sille erilaisiakin biisejä tuolla albumilla, mutta tämä oli sit sitä niin kuin, toi jojo-ajatus mun mielestä. Tai tämä oli tämmöinen niin kuin jojon lailla kieppuva kappale, että se niin kuin silleen, sekä silleen, tiedätkö, melodisesti ja instrumentaalisesti sille meni semmoisena niin kuin silleen, teki sellaista jojo-liikettä.
1: Joo, hyvin sanottu.
0: Jep, ja se oli varmaan ihan tarkoituksenmukaista, voisi olettaa ainakin tuosta biisin nimestä.
1: Kyllä.
0: Mites kesäbiisi mielessä?
1: No, oli kivan erilainen verrattuna nyt, mitä ollaan tähän asti kuunneltu. Mm. Kyllä tuo minun mielestä aivan kesäbiisiltä kuulosti.
0: Niin, se menee vähän semmoiseen just tolle, että miettii, mä ajattelin, että kesä niin kuin... Mutta että on jotenkin festarifiilistä, joo, kun tulee niin on, tosi vahvasti.
1: On ja semmoinen jotenkin juhlimisfiilis. Ehkä ei semmoinen, että meen torille kiertelen, mutta semmoinen, niin kuin, että tai otan kesästä irti paljon.
0: Joo, että ei ole ehkä semmoinen niin kuin pyörän selässä hekumointikappale, vaan tämä on enemmän sitten semmoinen, niin kuin, että nyt on niin kuin hyvä, eletään tänä kesänä ja silleen. Tossakin intohimostahan kappale kertoo ainakin minun lyriikan tulkintani mukaan, niin mun mielestä niin kun aina se niin kun rakkaus ja intohimo ja tällaiset on kesäisiä aiheita niin kun minun kirjoissa, niin kun myös aiheellisesti.
1: Kyllä joo, ja ehkä täältäkin voi löytää semmosia niin kun festariaiheisia lyriikoita. Siinä sanottiin jotain sellaista, että... ei ole nyt suora lainaus, kun en aivan muista, mutta jotenkin, että I met you last night and now you rule my world. Niin, tämäkin ehkä on tämmöinen vähän niin kuin pika-ihastuminen. Ehkä siinä tulee vähän semmoinen festarifiilis.
0: Jep.
1: Joo.
0: Kesällä mennään festareille ja siellä voi tapahtua mitä vaan. Mutta joo, mites tämä pisteytyy? Nyt on taas sun vuoro aloittaa.
1: Mä heitän tälle nyt sitten sen 3,5.
0: Tälle tulee 3,5. Se on ihan hyvä laittaa vaikka torvi siihen niin air horni sen kunniaksi. 3,5. Ja mä sanon, että tämä on niin kuin, tämä nousee tähän niin kuin Olavin tasolle mun kirjoissa tai silleen niin kuin tuossa kesäbiisilistassa. Että mulla just tulee se fiilis, että nyt mennään, nyt eletään tätä kesää. Mä annan 4 ja annan sillekin aplodit uudestaan. Se on mun mielestä 4 on semmoinen aplodia arvoinen arvosana. Toi 5 olisi ollut, mutta tämä siis sai 7,5/10 pistettä. 2. sijoitukselle meni.
1: Nonni.
0: Mut mites sijoittuu seuraava kappale, jonka Oona on tuonut tänne myös? Toinen sinun tuomasi kappale ja puhutaan siitä sen jälkeen, kun se on soinut.
1: Joo.

0: Aili Järvelä, Roihu Vuori, täällä Kalevin kesäkuuntelukavereissa. Radio Kalevaa kuuntelet ja musatorstaissa ollaan jo pitkällä. Kesäkuuntelukaverina tänään Oona-Karita Isokoski, joka tämän ihanan kappaleen ehdotti kesäbiisiksi tänne kuunneltavaksi. Nyt voit kertoa, miksi Aili Järvelän Roihu Vuori?
1: Siis tää on varmaan oikeesti mun tän kesän kuunnelluin biisi. Mä oon kuunnellut tätä tosi monessa eri kontekstissa myös ja tavallaan ottanut tähän silleen eri näkökulmia tähän tekstiin silloin, kun on itse laulanut kans tätä, että tää on silleen tavallaan selkeä teksti, mut voi sen silti lukea niin kuin monella tavalla mun mielestä. Ja tää on siis mun mielestä vaan aivan hirveän kaunis kappale ja tää koko albumi on ihan semmoinen, mä en ole vieläkään pystynyt kuuntelemaan sitä kokonaan loppuun, kun jokainen biisi on niin semmoinen, että se lyö nyrkillä naamaa, kun se on niin jotenkin vaikuttavaa, niin täytyy aina antaa sen imeytyä vuorokausi. Mutta joo, tämä on siis musta aivan ihana, kaunis, ihana teksti, aivan upeat laulut tässä, niin kuin wow.
0: Kuinka kauan tämä on ollut niinku osa sun? Tai että onko tämä sitten tämän kesän löydös?
1: On.
0: Joo, tämän kesän löydös?
1: Joo, mä ehkä just tuossa toukokuussa varmaankin tämän löysin. Joo.
0: Ja sehän on jo kesää, niin kuin ollaan käyty läpi tässä tämänkin
1: niin,
0: lähetyksen
1: kyllä,
0: aikana.
1: Kyllä, tämän määrittelyn mukaan. Kyllä, niin on. Joo, on tämän kesän löydös ja hieno sellainen.
0: On kyllä hieno sellainen. Ja kyllä se, tämä oli hauskaa, kun tuossa, kun Oonankaan alettiin kuuntelemaan musiikkia, niin mainittiin edelleenkin se, että kun sykettä nostattaa ja innostuu, niin siitä tulee semmoinen kesäfiilis. Mutta sitten tässä, kun tämä kappale soi, tämä Aili Järvelän Roihuvuori, niin sitten puhuttiin siitä, että kyllä semmoinen raukeuskin niin kuin on, sitten, on osa semmoista niin kuin kesäfiilistä.
1: On. On, ja tämä on hyvin eri tavalla sykettä nostettava. Tämä ei ole mun mielestä semmoinen niinku jotenkin eteenpäin menevä välttämättä, mutta tämä on tosi vaikuttava. Niin. Ja ehkä sen takia tästä tulee silti semmoinen jotenkin
0: kyllä, joo, olo. Kyllä, mä ymmärrän tuon tosi hyvin, koska tämä oli mullekin siis, ei ollut tuttu kappale ennen kuin tästä tuli viestiä, että tämä olisi ihana kesäbiisi. Ja kyllä mä

0: sanon, että tämä teki myös minuun vaikutuksen.
1: Joo.
0: Vaikka itsekin kesäkuuntelijana enemmän ehkä semmoinen niin kuin joko nostalgiaan tai semmoiseen niin kuin meininkiin tarttuva. Niin. Mutta toisaalta se meininkikin on aika semmoinen niinku subjektiivinen asia.
1: Mm, ja ei tämä ole ehkä semmoinen biisi myöskään, niin kuin puhuttiin edellisenkin kohdalla, että minkä kohdalla se oli, kun puhuttiin, että ei ehkä laittaisi niinku, tiekkä pyöräilyreissulle
0: niin,
1: tai
0: siis just torille
1: tai tämmöiseen. Niin, mutta tämä on ehkä semmoinen biisi, että tämä pitää kuunnella erikseen.
0: Tai tää pitää silleen, että
1: ajaa jossain peltomaisemassa ja kuunnella.
0: Joo, kyllä, nimenomaan.
1: Hyvin suomalaisen kuuloinen
0: erittäin
1: biisi myös.
0: Siis kuulostaa, Oona sanoi tuossa, kun biisi vielä soittaa, kuulostaa siltä, miltä suomalaiset elokuvat näyttää.
1: Joo.
0: Ja se oli aika hyvin sanottu itse asiassa. Ja mulle tuli just suomalaisesta elokuvasta semmoinen niin kuin vähäsen silleen pienemmin saturoitu ruutu, jossa kuitenkin on jotenkin semmoinen kesäinen suomalainen maisema, missä silleen just joku seisoo semmoinen iso joku hame päällä siellä jossain pellon laidalla ja sitten joku ajaa vaikka autolla tiekko kauemmaksi siitä.
1: Joo, ja sitten se on vähän hidastempoinen niin. Ja kuuluu se hiekan rahina niin. Niistä autorenkaista.
0: Siltä tämä kuulostaa ja näyttää.
1: Joo.
0: Mutta nyt näyttää siltä, että tämä pitäisi pisteyttää. Ja nyt se on taas mun vuoro aloittaa ensin. Ja tämä meni mun kirjoissa niin kuin minun kriittisen pistearviointini kohdalla. Tämä meni nyt varmaan muiden yläpuolelle sellaisella lukemalla kuin 4.7. 4.7. Ja vaikka ei sitä oikeasti, mutta ei saanut täysiä pisteitä vielä kuitenkaan, niin sen kunniaksi pikku trumpetit sieltä. Mutta mikäs on sitten? Onko tämäkin selkeä vitonen?
1: No siis mun mielestä, jos kysymys olisi, että arvostelet tämä biisinä, niin tämä saisi 5/5. Mutta koska arvosteluasteikko on nyt, että arvostelet tämä kesäbiisinä, niin mun täytyy hieman siitä laskea. Paljonko mä lasken? Mä sanon 4.5/5.
0: 4.5/5 ja sille... Noin. Ihan tarpeeksi se. Ja se on sitten semmoinen juttu, että tämä meni ykköseksi. 9.2 pisteellä, eli 0.2 on nyt ero.
1: No niin.
0: Ja meillä on enää yksi biisi kuunneltavissa. Katsotaan, meneekö se kärkeen vai mitä tapahtuu.

0: se oli Julia Julian Neiti Aika -nimiseltä indie bändiltä, joilta on tosiaan tullut nyt kaksi sinkkua, tämä oli niistä toinen. Ja albumi tulee elokuussa. Ja kun biisissä mainitaan heinäkuu ja eletään heinäkuuta, niin kyllähän se pitää laittaa kesäkuuntelukavereihin.
1: Kyllä.
0: Jo, ja heinäkuun ensimmäisenä päivänä tämä biisi myös julkaistiin, eli sen verran tuore kappale. Mutta Neiti Aikasta ei hirveästi löydy tietoa. Instagram-tililtä löytyi 31 seuraajaa ja siellä luki vain näin: Suomi Indien uusi pophelmi.
1: Oho.
0: Suomi Indien uusi pophelmi. Mutta tämä on aika vakuuttava suoritus, tämä kappale ainakin
1: on
0: sen suhteen, että Suomi Indien uusi pophelmi olisi kyseessä.
1: Se on hyvin sanottu kuva. Siis voin kuulla ton. Ja mulla tuli tästä just semmonen fiiliskin, että tässä on aika uusi soundi. Ja tavallaan mä kirjoitin, että piti miettiä, tykkääkö vai ei,
0: niin.
1: Ja siitä nuoli, että mun mielestä se tarkoittaa, että tässä on ihan hyvä hittipotentiaali.
0: Todellakin.
1: Et jos siinä on jotain sulateltavaa, niin sitten se yleensä tarkoittaa mun mielestä, niin kuin, että siihen on sijaa niin kuin olla tavallaan menestyvä biisi.
0: Todellakin, se oli mielenkiintoinen mun mielestä se Kertsin jälkeen just se kuiskailu pätkitty. Joo. Se jännä, varsinkin kun tälleen kuulokkeet korvissa kuunteli ja silleen tuntui, että pään sisällä joku on odottanut sua koko vuoden. Niin
1: totta,
0: tuli semmoinen tosi magee kyllä se niin kuin efektinä, tämmöisenä kuuntelullisena efektinä. Mutta silleen just että kun siellä puhutaan poltteesta ja siellä puhutaan heinäkuusta ja siinä niinku just tommonen niinku menee kyllä vähän jalaa alle, siellä se synakin lähti aina menee ihan hulluksi välillä. Ja sit mä rakastan siis mun oma tämmönen niinku

0: Uudenlainen. Uudenlainen.
1: Mutta hyvänä aika kuule on. Meillä alkaa aika loppu ja meidän pitäisi selvittää voittaja. Eli meidän pitäisi nyt vielä tämä pisteyttää ja no sitten niin. Julkistaa.
0: Näin me tehdään. Mä sanon tälle, että annetaan nelkkupuoli.
1: Nelkkupuoli.
0: Joo.
1: Se on kova. Ja tiedätkö, se

0: tuli sitten myös Roihuvuorelle Aili Järvelältä.
1: Joo.
0: Mutta kiitoksia Oona, kun olit kuuntelukaverina tänään.
1: Kiitos Niki, oli hauskaa.
0: No niin, ja laitetaan mainokset pyörimään ja kohta sitten kuustokartisteihin palaillaan.
1: Jeps.
2: Radio Kaleva.
3: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
5: Otaksi. Kuinka voin auttaa?
6: No onko se otaksi?
5: Kyllä on. Ollaanko sitä kyytiä vailla?
6: Niin, kun pitäisi päästä kylille. Täältä korven suoralta.
5: No minäpäs laitan otaksin tulemaan.
6: Onko se otaksi?
7: No sehän se. Totko kyytti?
8: Totta, Mooses.
9: Otaksi. Se tuttu ja turvallinen.
5: Otaksi.fi.
10: Rautiokausta, kodin kunto saa.
11: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa. Rautiokalustaa.fi.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
12: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Kiitoksia vielä Oona Karita Isokoskelle kesäkuuntelukavereissa vierailusta. Kalevin torstai-ohjelmisto jatkuu seuraavaksi Saagan haastattelulla, joka on yksi Oulu 2026 lavan artisteista Kuustokissa. Sitä ennen vielä 4 uutiset.

0: Tässä Kalevan sähköuutisia torstai-iltapäivään. Hillastuskausi työllistää Oulun poliisia ja vapaaehtoista pelastuspalvelua eksyneiden marjastajien etsinnöissä. Ylikonstaapeli Sauli Ylikuljun mukaan Oulun poliisilaitoksella oli jo tällä viikolla yhden päivän aikana 3 marjastajan etsintää. Etsinnöissä käytetään apuna koiria, droneja ja vapaaehtoisia etsijöitä. Pelastajat muistuttavat, että marjaan lähtien on tärkeää kertoa muille, minne on menossa ja milloin on tulossa takaisin. Puhelimeen kannattaa myös ladata 112-sovellus, jonka avulla pelastusviranomaiset voivat löytää maastossa eksyneen tarkasti. Poliisi tutkii Vaalassa viime tiistaina sattuneita henkirikosten yrityksiä. Tutkintanimikkeinä ovat 2 murhayritystä ja 1 tapon yritys, kertoo tutkinnan johtaja rikoskomisario Marko Kähkönen. Tapahtumassa on useita uhreja. He ovat Kähkösen mukaan hengissä. Poliisi on ottanut kiinni 1 miehen epäiltynä teoista. Vangitsemisoikeuden käynti on perjantaina. Kähkönen ei avaa tarkemmin rikosten tekotapaa, paikkaa tai uhrien lukumäärää tässä vaiheessa tutkintaa. Pohjois-Pohjanmaalla on liikkeellä huijausviestejä, joissa vastaanottajille ilmoitetaan terveydenhuollon vastaanottoajasta seuraavalle päivälle. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on varoittanut viesteistä, joita on lähetetty ainakin Taivalkoskella hammashoidon ajanvarauksiin liittyen. Pohteen mukaan kyseessä on varmasti huijaus, jos viestissä oleva linkki päättyy .net-päätteeseen. Pohde on ilmoittanut tapauksesta kyberturvallisuuskeskukselle ja poliisille. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään aurinkoista säätä, paitsi Koillismaalla, jossa se pilvisyys vähän vaihtelee. Sää on joka tapauksessa melkein kaikkialla poutaista. Lounaistuuli voimistuu kohtalaiseksi. Päivälämpötila vaihtelee 20 ja 25 asteen välillä. Illalla ja yöllä on enimmäkseen selkeää ja lämpötila laskee 13-16 asteeseen. Huomenna perjantaina on luvassa kohtalaista lounaistuulta ja pilvisyys lisääntyy. Päivän kuluessa voi kehittyä yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötila vaihtelee tämän päivän tapaan 20 ja 25 asteen välillä.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Kalevi. Uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit.
4: Siinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Kalevin kesäkuuntelukavereita. Olipa taas kerran meille hyviä kesäbiisejä tarjolla ja toivon mukaan niitä löytyy vielä sinunkin soittolistalle. Ensi tunnilla päästään yhteen kesän kohokohtaan jälleen kerran, tai ainakin fiilistelemään sitä kohokohtaa. 6 toki ikäräjät on päässyt maksuttua Oulu 2026 lava jälleen kerran seurannasi 24. ja 25. päivä, eli ensi viikon loppuna. Hyvänen aika. Nopea se aika kulkee. Mulla on nyt etäyhteyksen kautta linjoilla Saaga. Mites Saaga, ennen kuin ruvetaan puhumaan susta artistina, niin mikä on sulle hyvä kesäbiisi?
5: No tietysti semmoiset autossa kuunneltavat biisit on erityishyviä, koska voi ajellessa fiilistellä.
4: Roadtrippien musiikki on parasta, mitä ihminen tietää. Se on yksi musiikin parhaimpia fiilistelyhetkiä. Mutta mikä on Saaga sun kesäbiisi?
5: No tällä hetkellä se on Pessun Vaaleanpunainen tuuli.
4: Se toimii nimenomaan tuolla autokyvissä.
5: Joo, erityisesti, mutta oikeastaan melkein missä tahansa hetkessä.

No jos nyt kuuntelet tätä lähetystä esimerkiksi soutuvenettä ohjaten, niin tsekkaappa, ilmoita meidän WhatsApp-numeroon, toimiiko tämä siellä. Saakan kanssa jatketaan Kuustokin keikasta, loistavasta levystä ja hänestä artistina lisää kello 16 uutisten jälkeen sitä ennen. Tämä biisi.

me tavattaiskin roihuvuoressa kirsikkapuistossa just silloin kun ne kukkii ne puut. Sun kasvoilla vaalee punainen tuuli.

0: Gustokin Oulu 2026 -lavan artistit tutuksi. Yhteistyössä Gustok ja Oulu 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki.
1: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Kalevia, Radio Kalevan musaa torstaita. Tämän kesän aikana olemme tutustuneet Oulu 2026 -lavan artisteihin, jotka tulevat nousemaan Linnasaaressa Stakelle 24. ja 25. päivä. Meillä on loistavia artisteja. Sanotaan näin, että huipulla lopetetta. Saaka, tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Etäyhteyksen kautta tänään operoi ja keikka on vasta kahden viikon päästä, kun täällä tätä lähetystä radiossa kuulet. Mikä fiilis tosta sun keikka Gustokissa on parin viikon päästä?
2: No aika semmoinen häkellyksen ja tyytyväisyyden ja ilon sekoitus, että tää oli jotenkin yllätys ja positiivinen sellainen. Kiitollinen fiilis.
1: Osasitko ollenkaan odottaa, kun laitat papereita liikkeelle tuohon hakuun, että nyt tärppää?
2: No en kyllä, että mulla on semmoinen taktiikka, että mä yleensä vaan niinku laitan aina hakemuksia sinne tänne ja mä yritän sitten vähän niinku unohtaa ne sitten, kun on laittanut. Ja ajattelen, että tulee sitten kivoja yllätyksiä, jos tulee, mutta että en jotenkin takerru niihin liikaa. Niin tää sitten putkahti sieltä, että semmoinen pärähti.
1: Ja ansaittu paikka se on. Saakan kanssa puhutaan tänään hänen tarinastaan artistina, tuosta tulevasta keikasta kulttuuripääkaupunki vuodesta ja Gustokista. Mutta ennen sitä tämä kappale. Freedom Now Movement, hear me. We are requesting all citizens...

0: Radio Kaleva, Kalevin Kuustokin Oulu 2026 artisti tuodaan tutuksi tämän kesän aikana. Tänään linjoilla Saaga, joka siis lavalla lauantaina kello 13 lähtee show käyntiin. Miten sä kuvailisit itseäsi artistina?
1: Mähän käytän tätä itkelmä-termiä mun musiikista, että siinä ehkä yhdistyy moni asia, mitä koen, että on läsnä mun musiikissa, että sellaista aika melankolista, mutta haluan myös ajatella, että lohdullista ja tunnelmallista suomi-indietä.
0: Onko se ton sun oman soundin löytäminen, onko se ollut pitkä prosessi?
1: No on kyllä ollut, että on etsitty omaa ilmaisutapaa ja omaa genreä ja estetiikkaa niin kuin ulkomusiikillisestikin. Et se on ollut silleen pitkä matka, joka on sitten muotoutunut pikkuhiljaa ja nyt sitten viimeisin tuntuu, että on kyllä, tai molemmat albumit on, mulla on tullut siis kaksi albumia, Äänimerkkiä ja Sydänkohtauksia, niin vaikka Sydänkohtauksia on ensimmäinen albumi, niin senkin äärelle pääseminen vei kyllä niin kuin vuosia, että mä oon semmoinen aika hidas tekijä ja etsiskelijä ja haahuilija, niin kyllä se kesti.
0: Vanha kunnon sanonta, hiljaa hyvä tulee.
1: Joo, yksi lempisanontoja.
0: Ketkä on vaikuttanut Saaga sun soundiin? Tähän, mikä nyt löytyy tosiaan kahdelta albumilta.
1: Aika monet myös ihan vaan, niin kuin, ei välttämättä musiikin tekijät, että monenlaisista taiteista kyllä tulee otettua inspiraatiota, mutta ehkä semmoinen suurin inspiraatio on ollut artisti nimeltä Phoebe Bridgers, joka teki niin suuren vaikutuksen muutamia vuosia sitten, että sen kautta jotenkin pääsi ehkä jonkun äärelle, mutta sitten ihan mun varhaisin vaikutin ihan silloin lapsena oli Jippu ja Jipun esikoisalbumi Salaisuuksia, joita yksinäiset huutaa unissaan. Se oli mun ensimmäinen sellainen musiikkikokemus, joka teki kyllä niin kuin lähtemättömän vaikutuksen. Ja tällä välillä on sitten tullut kyllä monenlaisia vaikuttimia ihan metallista ja grungesta sitten tuonne suomi-indien moniin nimiin.
0: Tuosta voi päätellä, että musiikki on ollut sulle niin kuin läsnä ihan pienestä saakka.
1: Joo. Jotakuinkin. Ehkä joskus ala-asteella kiinnostuin musiikista ja ensin kuuntelijana ennen mitään soitteluita.
0: Niin, mikä sitten sai sut alkaa soittaa itse?
1: Mun naapuri soitti pianoa.
0: Okei.
1: Okay. Ja sitten mä joskus kuulin, kun se soitti Titanicista tämän My Heart Will Go On. Ja me oltiin katsottu Titanic-elokuva ja se oli tehnyt myöskin hyvin suuren vaikutuksen. Ja sitten kun mä kuulin, että tämä mun naapuri soitti sitä sävelmää, niin se oli mulle semmoinen, että tuohan on niin kuin taikaa, että sä voit saada sen soimaan niin kuin nyt tässä hetkessä, että mun on pakko saada myös. Ja sitten aloin käydä aika pian sen jälkeen pianotunneilla.
0: Ja sieltä sitten pala kerrallaan on otettu suuntaa albumeihin, musiikkiin. Ja nyt seuraavaksi Kuustokkiin, jossa Saaga nousee lavalle lauantaina ikärajattomalla, pääsymaksuttomalla stakella kello 13, joten sanotaan näin, että aiempina päivinä kello 13 aurinko on paistanut hellästi, ei ollut vielä liian kuuma heinäkuussa, niin Saagan musiikki itkelmä voi toimia siellä erityisen hyvin. Jatketaan Saagan kanssa lisää tämän seuraavan kappaleen jälkeen. Kuuntelet Radio Kalevaa.
2: Kuustokin Oulu 2026 lavan artistit tutuksi. Yhteistyössä Kuustok ja Oulu 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki.

0: Radio Kaleva ja Kalevi, Radio Kalevan musatorstai. Tänään jatketaan Kuustoki ystäväkirjan tekemistä, eli tutustutaan artisteihin, jotka nousevat Kuustoki Oulu 2026 lavalle. Saaka, mukavaa, että olet linjoilla. Saat etelässä käsin nyt tässä lähetyksessä. Ymmärsinkö mä oikein, että sun juuret on niinku Torniosta?
1: Joo.
0: Todellinen musakaupunki.
1: Niin, sieltä on kyllä tullut monia hienoja nimiä. Joo, siellä ja sitten Oulussa myöskin asuin 6 vuotta sitten sen jälkeen, kun Torniosta muutin, että molemmat kaupungit on rakkaita.
0: Sun nimi mainittiin tuossa itse asiassa meidän toisessa jaksossa erään artistin kohdalla. Joo, oli jotenkin puhetta kotibileistä.
1: Joo, saatun tietää, kenestä puhut.
0: Me puhumme siis Anita Coolista, kerrotaan nyt näin tähän. Tämä on lähetys, missä ei pidetä jännitystä liian kauan yllä. Aika mahtavaa, että te olette tosiaan samana päivänä samalla stakeella esiintymässä, ja jos en ihan väärin muista, niin oliko vielä näin, että peräkkäisinä, eli sinä olet ensimmäisenä kello 13 ja heti siihen perään sitten Anita nousee lavalle.
1: Onko
0: ollut puhetta vielä, että millaiset bileet sinne sitten takahuoneeseen sinne välille järjestetään?
1: No ei vielä sen kummemmin kuin, että jotain eeppistä täytyy kehitellä kyllä.
0: Itessään niin kuin toi Kuustokki-festivaalina, millainen kokemus sulla on tuosta Pohjois-Suomen isommasta festarista?
1: No mun Kuustok-kokemukset sijoittuu enimmäkseen mun teini-ikään tai hyvin varhaiseen aikuisuuteen. Mä oon itse asiassa aika paljon Kuustokissa käynyt katsomassa keikkoja yksin, vaikka kaveriporukalla

0: ollaan menty Kuustokkiin, koska sillä kaveriporukalla oli täysin eri musamaku kuin mulla, niin mä sitten kävin tosi paljon katsoa yksin keikkoja, että muut kävi sitten muilla, mutta se on oikeastaan ihan kiva tapa. Mä tykkään käydä myös vaikka elokuissa yksin, että tuntuu, että se ehkä jotenkin, se kokemus on erilainen. Se menee helposti ehkä syvemmälle, kun katsoo keikan yksin. Mutta hyviä kokemuksia on, että muistan ainakin Paperiteen keikan, Isun päälavakeikka on ollut tosi hieno. Ja sitten pari vuotta sitten Ikinä metalliyhtyeen bändi, ei siis Ikinä metalliyhtyeen keikka oli tosi hieno.
1: Ikinässä on myös semmoinen niin kuin yhtälö sun musiikki, jos mä ymmärsin oikein. Aake Lämsä on ollut läsnä myöskin sun musiikin tekemisessä.
0: Kyllä, Aake tuottaa ja mun kanssa kirjoittaa Saaga-biisejä ja sitten myös Ikinää.
1: Miten tämä kulttuuripääkaupunkivuosi, sä vaikutat siellä etelässä? Se on totta kai semmoinen maantieteellinen rajoitus siinä, että ihan jokaista juttua täällä paikan päällä Euroopan kulttuuripääkaupungissa et ole päässyt kokemaan. Miten oot kattonut silleen niin kuin tänne suuntaan? Miltä se on näyttänyt niin kuin etäältä päin katsottuna tämä kulttuuripääkaupunkivuosi?
0: No, näyttänyt aktiiviselta ja siltä, että jengi on todellakin niin kuin alkanut tekemään. Tai siis toki Oulussa tehtiin paljon kulttuuria ja taidetta ja muuta jo ennen sitä, mutta se on kyllä niin kuin, on ollut niin kuin pöhinää niin sanotusti tosi paljon. Et harmillisen pitkä tämä välimatka, että ei ole päässyt, sit niin paljon nauttimaan paikan päällä, mutta tykkään meiningistä.
1: Ja makia juttu, että sä pääset nyt niin kuin tavallaan olemaan osa myös sitä Euroopan kulttuuripääkaupunkivuotta. Tämä Stake on tosiaan kasvanut ja odottanut sitä, että ollaan tässä vuodessa 26 saakka ja sä oot mukana esiintymässä siellä, niin on se varmaan melkoinen kunnia myöskin.
0: No todellakin, siis valtava kunnia.
2: Kuustokin Oulu 2026 -lavan artistit tutuksi. Yhteistyössä Kuustok ja Oulu 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki.

0: Valmistaudutaan heinäkuun 25. päivää Oulun Linnansaareen Kuustoki Oulu 2026 lavan keikkaa. Sanoisit lavalle kello 13. Mitä sun keikalla tulee tapahtumaan nyt tuolla Kuustokissa?
1: Se vielä itse asiassa rakentuu tässä pitkin kesää, kun tätä nyt äänitetään vielä vähän varhaisemmassa vaiheessa kesää, mutta sydänkohtauksia albumin lauluja, myöskin esikoisalbumin lauluja ennen kuulemattomilla sovituksilla ja kyllä aiotaan keksiä jotain ihan erityistä just tätä keikkaa varten, koska on aika eri kiva juttu, että päästiin tänne.
0: Jännittääkö tämä keikka yhtään?
1: Kaikki keikat jännittää aina.
0: Saaka siis nyt puhelinlinjoilla täällä Radio Kalevan Kalevin Musatorstain Oulu 26 lavan artistien tutustumisessa. Ja Saaka, tosiaan puhuttiin aikaisemmin noista vaikutuksista sun niin kuin artistiminään. Phoebe Bridges nousi esille siellä. Jippu oli yksi tämmöinen nimi, joka suhun on vaikuttanut. Miten sitten niin kuin tämä pohjoissuomalaisuus? Mitä mieltä sä oot, kuuluuko se sun musiikissa? Mulla on semmoinen vahva visio, että Itkelmässä on niin kuin kaikua aika vahvasti niin kuin pohjoisesta tunnelmasta.
1: Siis ihan varmasti paljon myös sellaista ehkä, mitä ei itse osaa sanottaa, että ihan vaan niin kuin tunnelmat ja joku tietynlainen tapa katsoa maailmaa voi hyvinkin olla sellaista niin kuin pohjoisen, mutta sitten kyllä niin kuin Torniossa kasvaneena siellä oli myös jotain ihan tiettyjä vaikuttimia. Mun täti, joka asuu siis Haaparannalla, on kulttuurituottaja, niin hänen kautta on päässyt niin kuin tosi paljon näkemään sellaista ihan niin kuin performanssitaiteesta lähtien, mitä Haaparannalla tehtiin. Siellä on sellainen ihan linja, tai ainakin silloin oli Svefi kansakoulussa, siis Ruotsin puolella oli performanssitaiteen linja. Mä oon päässyt näkemään niitä esityksiä, ja ne on kyllä vaikuttanut sellaiseen omaan tekemiseen, mutta myös ehkä suhtautumiseen niin kuin taidetta kohtaan, että se on jotenkin sellainen kaikista tärkein asia ja sellainen kyseenalaistamaton, ja sitä tehdään niin kuin kaikesta huolimatta ja kaikella tavalla, että ei pelkästään vaikka kuvataide, musiikki, vaan että niin kuin kaikkea voi tehdä. Performanssitaideesitykset on monesti aika hulluja. Ne on silleen niin kuin varhainen vaikutin jo ennen teini-ikää ja teini-iässä, niin se nyt on ainakin ollut. Sitten semmoinen tanssitaiteilija kuin Titta Kord, joka on tehnyt myös just Tornio-Haaparanta-alueella myös Oulussa niin kuin hienoja esityksiä, niin hänen tekeminen on ollut myös iso inspiraatio monenlaista.
0: Semmoinen niin kuin oman tien kulkeminen, niin kuin näkyy, yhdistää ehkä niitä kaikkia tuohon mukaan, että antaa myös rohkeutta siihen, että voi toteuttaa sitä, mikä itsestä on oikeaa.
1: Joo, siis nimenomaan se oman tien kulkeminen, mitä vaan voi tehdä, että se on vaan mielikuvitus on rajana aidosti.
2: Kuustokin Oulu 2026 lavan artistit tutuksi.
0: Saaka, sun keikka on siis luvassa lauantaina kello 13 Kuustokin Oulu 2026 lavalla Linnansaaressa. Tässä on nyt vielä semmoinen viimeinen kuulutusaika kaikille ihmisille. Miksi kannattaa tulla katsoa sun keikkaa kello 13?
1: Hyvät biisit ja hyvät sovitukset ja vahva tunnelma. Ne tulee ekana mieleen mun vahvuuksina.
0: Ja ne on semmoisia, mitä voi niin kuin täältä päin allekirjoittaa jo. Suosittelen jo etukäteen, jos musiikkia kuullut tämän haastattelun aikana, on päässyt kuulemaan kyllä biisejä. Saaka, nähdään lauantaina.
1: Nähdään ja tervetuloa kaikille.
2: Kuustokin Oulu 2026 lavan artistit tutuksi. Yhteistyössä Kuustok ja Oulu 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki.

Se oli High Hopes 3000 kappale yhtiöltä Role Model. Ja sitä ennen kuultiin Saagan haastattelu. Oulu 2026 artisti Ville Muikkula haastatteli Saagaa tuossa etäyhteyksien välityksellä. Ja jos tämä jäi kuulematta, ei mitään hätää, koska se löytyy videona tänään jo lähetyksen jälkeen. Ja podcastina sitten kans osoitteessa kaleva.fi kautta podcastit ihan pian, kun se saadaan sinne laitettua. Mutta se kuustokin Oulu 2026 artisteista on nyt jokikinen kahdeksasta pohjoisesta artistista esitelty meillä tällä Radio Kalevan taajuuksilla. Ensi viikolla kuitenkin vielä etkoillaan Kuustok-merkeissä tässä Kalevissa. Radio Kaleva torstaisessa iltapäivässä on luvassa siis Kuustok-etkot. Ja sen jälkeen on Kuustok. Perjantaina se tapahtuu. Perjantaina ja lauantaina on myös Radio Kaleva paikalla Kuustokissa ja välittää näiden artistien keikat sinun korviisi meidän radiokanavallamme joka ikisen Oulu 2026 lavan artistin keikan. Elikkä vaikka et festareille lähtisikään, niin voit ne biisit kuulla. Nyt kuunnellaan kuitenkin In the Stars

Se oli Rolling Stonesia tai rollareita, vieriviä kiviä, In the Stars. Radio Kalevaa sinä kuuntelet ja Musatorstai Kalevia, jossa ollaan jo kuultu Kuustok-haastattelua ja kuuntelukaverimeininkejä. Viime viikon kuuntelukaverijakso Eelis Saurion ja Dimi Salon kanssa löytyy myös myöhemmin tänään podcastina osoitteesta kaleva.fi kautta podcastit. Että semmoinen vinkki vaan. Sieltä löytyy aika paljon kaikkia muitakin podcasteja. Muun muassa myös Harri Konosen haastattelu tältä päivää, joka kuultiin uusintana. Everlasting Love soi seuraavaksi Radio Kalevan taajuuksilla.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uunituoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa. Meille kans.
6: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
7: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
8: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
9: On helppo olla onnellinen.
10: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
11: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kaleva.

Se oli Tone Lockin Funky Cold Medina. Kuuntelet Radio Kalevaa. Ja tämä musatorstai, Kalevin musatorstai iltapäivälähetys alkaa olla tältä erää taputeltu. Nimittäin kello tulee ihan kohta 5. Kello on 5:05. Se tarkoittaa sitä, että sitten soi vain musiikkia, joka on hyvää musiikkia. Kannattaa sitä jäädä kuuntelemaan, vaikka tässä ollaan kerrakseen hyvää musiikkia, hyviä keskusteluja kuultu myös tämän päivän iltapäivälähetyksessä. Minä olen Niki Viheriävaara, ollut täällä sinun seurannasi. Ville Muikkulakin on pyörähtänyt puikkuloissa tässä välissä. Mutta minä olen ollut täällä ja minä olen täällä taas seuraavan kerran huomenna kello 13-17. Huomenna onkin melkoinen haastispäivä, nimittäin meille saapuu vieraaksi legenda Jukka Rasila ja As, josta tänäänkin on jo puhuttu kuuntelukavereissa. Sitä ennen Rotuari reippaassa erotuomaria kuullaan. Ja palaillaan vähän Janne Naakkaan, koska hänen haastattelunsa löytyy nyt myös podcastina ja videopodcastina Radio Kalevan medioista. Laitetaan Let Me Be Your Fantasylla tämä päätökseen. Kiitoksia.

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva, se pohjoisen rouhea.

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

Miten se vaan, miten se vaan ei mahdu mukaan ollenkaan, että välillä on sikkura säkkyrä.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Yes. Nyt tämä on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiä kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä vanhoasioihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitähä?
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

8. Ah, you're cooking, baby.

0: Joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisi.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva, Radio Kaleva.
2: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: sä oot lähtenyt Ylivieskasta liikkeelle. Oliko näin, että sä lähit niinku ekaksi opiskelemaan Kajaaniin?
1: Joo, Kajaaniin konsalle siellä. Siellä opiskelin 2 vuotta ja sitten meni Helsinkiin jatkaan musiikkipedagogiksi. Ja...
2: Kalevi, uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
3: Radio Kaleva.

0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhlan paikka.
0: Nyt on juhlan paikka.
2: Yksi on vissiin tuota, että läskibasso on aina. Pitääkö paikkansa?
1: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: All right.
1: Nyt voisi sanoa, että yeah.
2: Yeah. Oliko tämä mun kysymys aiheellinen, Ville, kun mä kysyin sulta, että kuinka päätyy astettavaa saaviin?
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
0: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: ja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: kun alan miettimään tätä, niin tässähän vaikuttaa, täällä on kaikki muut kuin oululaiset. Täällä on, joo, ne on kainuulaiset ja haavetiset ja turkulaiset.
1: No ne turkulaiset nyt osaa omia Helsingistäkin kaiken, mitä haluavat.
2: Että. Mutta tuossa on hyvä pointti toi, että nythän me nähdään, että 3 viikkoa on takana ja 49 eessä. Että, no mitä se on se oululainen kulttuuri?
3: Mikä kismittää? Mikä piristää? Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
4: Radio Kaleva.
3: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
4: Radio Kaleva.

0: että sitä rahaa ei tullut koskaan mistään niin kuin isosta äyrästä, vaikka se olikin jonkunlainen hitti silloin aikaa.
1: Joo, ja tässäkin perinteinen amerikkalainen tarina.
0: Perinteinen amerikkalainen tarina, niin kuin tervetuloa musiikkibisnekseen.
2: Pelto Elvis, country- ja roots-musiikin erikoisohjelma.
3: Radio Kaleva.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Ja vaikka niin kuin keikalla ihmiset huomaa, että tämän tuo Petri räpeltää niin kuin ihan mitä sattuu. Tai ne vaistoaa minusta sen, että jos se ei haittaa teitä, niin ei se haittaa muakaan.
1: Kalevi. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läväytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Nyt kun alan miettimään tätä, niin tässähän vaikuttaa, täällä on kaikki muut kuin oululaiset. Täällä on kainuulaiset ja haavetiset ja turkulaiset.
1: No ne turkulaiset nyt osaa omia Helsingistäkin kaiken, mitä haluavat.
2: Mutta tuossa on hyvä pointti toi, että nythän me nähdään, että 3 viikkoa on takana ja 49 eessä. Että, no mitä se on se oululainen kulttuuri?
3: Mikä kismittää? Mikä piristää? Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Radio Kaleva.

0: Mutta nyt on sillä tavalla, että koska tämä U2 on mulle sen verran pyhä lehmä, että mä ajattelin, että on parempi, että mä en kutsu tänne ketään.
1: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
2: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
1: On sellaiset puttepossun nimipäivät kyllä. Niin kuin, että...
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Metallica on nimenä myös kiva lausua. Metallica on suuhun sopiva. Se sopii suomalaisen suuhun.
1: No to on Metallica. Metallica on kova. To on koko lumma Metallica.
0: Ja näillä perus. Otetaan mukaan.
2: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: totalmente un tonto lisiarito.
1: Pysy kartalla Radio Kalevan vieraista, ohjelmista ja kilpailuista. Ota meidät seurantaan Instagramissa ja Facebookissa.

0: ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kaleva.

0: mikä tapahtui niin kuin silloin 77 tai 76-78 välillä. Mutta sehän oli itse asiassa hyvin lyhyt ja hyvin mielenkiintoinen vaihe loppujen lopuksi, että mitä on punk?
1: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
2: Radio Kaleva.
1: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.